0: Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel,

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

pripravení na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. Je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holu povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám pišiš vždycky k svoje miesto, nastalo už mám, takže

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

navždy ľúbiť viem. Ten pocit predsa vždy potrvá, navždy veriť chcem.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, pekný piatok, dobré ráno, 6 hodín naladené fanrádio a na cestách jelene. Pozor na D1 za Liptovským Mikulášom, smer Liptovský Hrádok, po ceste sa pohybujú jelene. Okrem toho radar, prvý policajti v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom z Petržalky. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fanrádia.
1: Piatok, 25. september, 6 hodín, na rade sú správy. Do modernizácie školských a kultúrnych objektov smeruje 215 miliónov eur. Peniaze sa využijú na zateplenie a zníženie nákladov na energie. Podporu získalo 193 projektov miest a obcí. Financie pochádzajú z Európskeho modernizačného fondu. Lekári vyzývajú ľudí s chronickými ochoreniami, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. Chrípka môže ich zdravotný stav zhoršiť. Viac povie prezidentka Slovenskej epidemiologickej spoločnosti Zuzana Krištúfko.
2: Niektoré lekárne pripravujú očkovanie, že sa v lekárniach bude očkovať, ale budú očkovať lekári.
1: Lekári upozorňujú, že tohtoročná chrípková sezóna môže byť vážnejšia, keďže sa očakáva výskyt nových kmeňov chrípky. Cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom do žien do 23 rokov. V záverečnom športe do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady. Pre Chladoňovú je to ďalší výrazný úspech v rozbiehajúcej sa kariére. Počasie dnes spoluoblačno až oblačno, na severe spočiatku a zamračené, ráno ojedinele hmla. Neskôr najmä na severe prehánky dáž, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Denné teploty na severe Slovenska 12 až 16, všade inde maximálne do 21 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého. Junior a
1: Marcel. Pepierko, kamaráti.
2: Dobré ráno.
1: Príjemné piatkové ránečko. Áno, trošku ešte 2-3 drepy, trocha káva musíš šlapnúť, ale myslím, že to rozchodíme 25. september. Dobré ráno.
2: O 2 mesiace budeme po generálke Vianoc.
1: To je neuveriteľné.
2: O 3 mesiace bude to ráno. Najlenivejšie ráno
1: áno,
2: za celý rok.
1: O 2 mesiace už budeme aj smutný po Valentínovi.
2: No, tak poďme začať. Dobré ránečko. To sú hity, ktoré milujete. My sme Junior a Marcel a Fan Rádio.

0: sme meninovú pesničku a ju doručíme zaujímavá dvojica mien.
1: Vlado a Vlado.
0: Vladislava a Vladislav, nech sa páči. Všetko najlepšie, chlapci a dievčatá. Konečne tu máme párik.

0: ste to počuli. Teraz rozmýšľam, vieš, že keď je to Vladislava a Vladislav, že či vešiame alebo ukladáme túto pesničku.
1: Kto vie, že či naozaj to nebolo v Biblii tak, že Noé bral aj že Martin a Martina. Petra a Peter.
0: Nie Peter a Pavol.
1: Jano a Jana.
0: No, áno, áno.
1: Pavol urazený, samozrejme. Jaj, počúvajte, pesnička poslateľná, zdieľateľná.
0: Presne tak. A mimochodom všetko naj všetkým.
2: Iba vo Fan Rádiu. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Kaleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovice desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
3: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Herec a spevák Richard Aukner. Čím dokáže vytočiť svojich kolegov? Kaštiel v Rusovciach prechádza obnovou. Rekonštrukcia odhalila aj rímsku históriu. Zdravotná sestra Klaudia dobila svet zapletaním vrkočov. Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
5: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krulevský, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno z Fanrádia. Teraz takto skoro ráno, pokoj si môžete zimnúť, je to tak, keď sa chystáte do práce, alebo možno idete z nočnej.
1: Rozmýšľali ste nad svojou prácou?
0: No.
1: A nad tým, či ste to chceli od detstva?
0: Lebo včera sme to rozoberali, že čo, čím ste chceli byť a že či nejak vám niekto podsúval, alebo život sám to vlastne čím ste.
1: A vy ste to rozobrali fakt parádne.
0: Ahojte ránečko, ja som chcela byť hlásateľka. Pamätá si na to veľa ľudí, ako hlásila program Hanna Rapantová.
1: Áno. Áno, Soňa Millerová.
0: Áno.
1: Tak to som chcela Beňačková.
0: Byť. Tak to som chcela byť. No a som kaderníčka. Tak stojím a hlásam, ale o vlasoch, vidia ma v zrkadle, takže som sa celkom priblížila. Len neviem, kto to písal, lebo odosielateľ je kaderníctvo Monika, tak neviem, kto to písal.
1: Asi Lucia.
0: Asi. Možno Petra. No, poďme na ďalšie hlasovky.
2: Čaute, tu je Čaba. No ja vďaka Elánu som mal kariéru jasne danú. A neblázním, vážne.
1: Áno, ty si to mal narysované.
0: Ktorú myslíš pesničku? Kaskader?
1: Áno, bez peňazí. Bavíme sa o tom, že máme aj poslucháča, ktorý chcel byť major Zeman, lebo chcel ráno, keď pôjde s Taškou do práce, aby mu hrala vždy tá hudba.
0: Studňa. That's life, baby, that's life.

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 70 10 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Dopravný servis pred nami, počasie takisto, som zvedavý, že či piatok nejakým spôsobom už takto pred pol siedmou vstúpil do hry.
1: Tak je to také víkendové, povedzme si rovno. A ja som počul a budúci týždeň povie pravdu, že sa vráti na babie leto až do Rína.
0: No, Andrej, buď potvrdí, vyvráti, ale v každom prípade mapujeme aj cesty, aj vďaka vám.
1: Dobré ráno.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný piatok, minúta pred pol siedmou. Pozor za Rákošom, smer Bohdanovce. Po ceste sa pohybujú srny. A okrem toho radary merov na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura sú aj v Dolnom Kubine na Zochovej smer Veličná. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 802. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Do modernizácie školských a kultúrnych objektov smeruje 215 miliónov eur. Peniaze sa využijú na zateplenie a zníženie nákladov na energie. Podporu získalo 193 projektov miest a obcí. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov. V záverečnom špurte do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady.
5: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
4: Dnes polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, ráno sa môže tvoriť hmla a najmä na severe aj prehánky dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denné teploty sever 12 až 16, všade inde maximálne do 21 stupňov.
5: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Pekné piatkové ráno všetkým vám, ktorí počúvate.
1: Pekné piatkové ráno.
0: Posledné stretnutie súťažné.
1: Súťažné s Truhlíkom. Truhlík, servus, dobré ráno.
2: Dobre.
1: Andrej tiež nie, ale tak.
3: Áno, dobré ráno, pekný piatok všetkým.
0: A pekný zvuk týždňa, ktorý má takúto podobu. Toto už je predĺžená verzia.
1: A teraz, Truhlo, poďme si povedať, čo by človek mal vedieť, keď je piatok ráno a zapne rádio a zvuk týždňa. Čo všetko tam je?
2: Je tam voda.
1: Áno.
0: Áno.
2: Mrkva.
0: Áno.
1: Koreňová zelenina.
2: Zbytok koreňová zelenina.
0: Áno.
2: Korenie.
0: Cibuľa. Ale nie je tam kuracie meso, ani slepačie.
2: Nie.
0: Nie, pretože robíme...
2: Lebo klopeme.
0: Lebo klopeme a niečo tam klopka.
2: A čím by ste klopali na nebeskú bránu?
1: Lyžicou.
0: Na kino, neviem. No nie, no tak...
2: No podľa mňa, vždy si vezmeš niečo poriadne do ruky, tak čo je prvé po ruke?
1: Podľa mňa to je nejaká volovina.
0: To bude volovina úplná.
2: Úplná.
0: Ale úplne, že do špiku.
3: Až ma kosti bolia.
2: Určite?
3: Jaké pomôcky dávame.
0: Horšie sa nedá. No klepka to tam, hádajte, čo to je. No. Je to ako kostra, ale nie je to komplet.
1: Je to len torzo.
0: Cena je pripravená darčeková poukážka na nákup pánskej elegantnej módy Justin Paukin v hodnote 330 eur.
1: O 2 hodiny vyhodnocujeme.
2: Áno.
1: Prídeš?
2: Dovarím, prídem.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Prvé dôležité rozhodnutie dňa urobíte pred skriňou. Ranné rozhodnutie, ktoré zmení deň. Pri podpise zmluvy, pri oltári, ale aj na stužkovej. Justin Paukin verí, že oblek nie je odmena za úspech. Precízne krajčírstvo zo Slovenska a osobné poradenstvo dostupné pre každého muža. Justin Paukin. Viac na justinpaukin.sk.
2: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
3: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
4: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: V novom Plus 7 dní sa dočítate. Lela Ceterová odmieta imidž zlatokopky. Čo si o dnešnom svete myslí dramatik Stano Štepka? Aj ako v Amazónii takmer zožrali piranie slovenského dobrodruha. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
8: Fero, videl si toho nového?
9: To je korba, čo?
10: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
8: Aha. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
10: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.

0: ráno.
1: Dobré ránko.
0: Pekné piatkové ráno z Fanrádia aj dnes. Nesmie chýbať náš obvyklý kamarát.
1: Volá sa Zdeno, je z Popradu a je zábavný, pretože si poviete, že no čo už len môže byť nové. No viete čo, nové veci po 8 a tie staršie, overené, teraz vo výberovke.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Prvá vec z dnešnej výberovky. Ty si tu. Chvíľu mozovka.
3: Ale čo je pre niekoho možno podstatnejšie, počúvajte. Si bohatá.
1: Aj keď vieme, že ten život bol strasti plný, pretože faráriu bije.
3: Ešte aj faráriu bije.
1: No, a vieš prečo?
3: Prečo?
1: Bo farár hovorí, že dala mi hada.
3: No a počkaj, on mal trošku iný slovosled a podal, dala hada mi.
1: Tak to nebol farár, ale mister Yoda.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Dopravný servis, spravodajstvo z domova zo sveta, počasie, to už je vizitka nášho Andreja, začína samozrejme najskôr na cestách.
1: A počúvajte, aby ste boli v obraze, je super, že to je tak, že len občerství, refresh a ideme
0: osvieži,
1: ďalej.
0: Osvieži a tak, ide sa ďalej. Toto je náš Andrej, toto je Fan Rádio.
2: Dopravný servis, vždy prvý.
3: A toto sú slovenské cesty, dobré ráno, pekný piatok, pozor na horskom priechode Biela Hora v smere Strstína, v neprehľadnej zákrute tam stojí odstavený autobus. Nehoda pribudla v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi, smer D1, počítajte aj so zdržaním. Okrem toho radary merajú na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, sú aj v Dolnom Kubine na Zochovej, smer Veličná. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Piatok 25. september, správy o 7. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a bratislavskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli rozhodnutia o zastavení trestného stíhania správne a v súlade so zákonom. Týkalo sa to napríklad stíhačiek MiG-29, systému S-300 a ďalšej vojenskej techniky. Do modernizácie školských a kultúrnych objektov smeruje 215 miliónov eur. Peniaze sa využijú na zateplenie a zníženie nákladov na energie. Podporu získalo 193 projektov miest a obcí. Financie pochádzajú z Európskeho modernizačného fondu. Lekári vyzývajú ľudí s chronickými ochoreniami, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. Chrípka môže ich zdravotný stav zhoršiť. Viac povie prezidentka Slovenskej epidemiologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková.
4: Niektoré lekárne pripravujú očkovanie, že sa v lekárniach bude očkovať, ale budú očkovať lekári.
3: Lekári upozorňujú, že tohtoročná chrípková sezóna môže byť vážnejšia, keďže sa očakáva výskyt nových kmeňov chrípky. Cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov. V záverečnom športe do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady. Pre Chladoňovú je to ďalší výrazný úspech v rozbiehajúcej sa kariére. Dnes spoluoblačno až oblačno, na severe spočiatku a zamračené, ráno sa môže tvoriť hmla, najmä na severe aj prehánky dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denné teploty sever Slovenska 12 až 16, na juhu dnes maximálne do 21 stupňov.
5: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
0: Prvá hodina ranného vysielania je za nami, dnešná je piatková, nezabudnite.
1: Je to dôležité, pretože je to ten prvý krok k víkendu.
0: Malý krok pre človeka.
1: Presne tak, ale my ešte 3 kroky a budeme mať víkend, potom vy sa pridáte neskôr. Nezabúdajte medzi tým len čekovať 90 000 eur a 2. oktobra, to znamená, že o týždeň takto. To len na to myslíte, dobre?
0: Ak by, všetko. Ak by ste chceli ďalšie informácie, pozor, je tam otázka iná, tak ďalej. Zarábajusami.sk.
1: Tam dobre nájdete ráno. Všetko. Dobré ráno.

0: Kameninová. Dobré ráno, Fan Rádia.
1: Dobré ránko, Vladislava a Vladislav. Mená, ktoré nájdete v kalendári 24. septembra. To je celý dnešný deň, je to štvrtok. Niečo

0: veselé.
1: Prečo krava nenosí
0: žiadnu kravatu, Beata, vašo, Peťo, deťom?
2: Ale je to milé, je to pekné, istý pánko Kolumbus, je presne to fajn, tak. Je to super.
0: AI je na toto.
2: Presne.
0: Tak, dobré ráno, všetko najlepšie. Vladislava, Vladislav, vaše pozdravy môžu prísť aj elektronicky od vašich kamarátov a blízkych, ktorí to pošlú cez stránku Fanrádia.
3: Áno, pretože toto je naša audio meninová pesnička pre vás. Vládka, Vládkovia, všetko naj.
0: Všetko naj.
4: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
7: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metrošef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo len 2,82 € z DPH. A výhodne kúpite aj pstruha dúhového, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,46 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2. Minus 1400.
6: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: ste chceli byť? Prejavilo sa to už, povedzme, vo vašom detstve? Bola to jedna z takých mikrotém, ktoré sme spolu riešili tento týždeň.
1: No a Janka poslala super správu, teda viacerí, ale teraz chceme Janku prečítať a ponúknuť.
0: Ja, píše Janka, som sa ako malá hrávala na trenérku lučných koníkov. Snažila som sa ich donútiť ostať na mieste, ale vždy odskákali preč. Dnes sa už 30 rokov venujem naozaj s tým koníkom. Som chovateľka koní. Dokonca jednoducho Janka má na to aj školu.
1: Že vyučená. Čo v dnešnej dobe, povedzme si rovno, málo kto robí to, čo vyštudoval. Ne?
0: Jednak, ako ja si myslím, že to je absolútne špecializovaná práca a veľmi, veľmi cenená.
1: Janka, ja len potrebujem vedieť, že keď si sa hlásila na tú školu, keďže si vyučená, posiela si aj oni životopis.
0: Že zlučné koníky. Ale bolo to veľmi pekné. Janka, malo to tú perfektnú príchuť.
1: A aká je pravda? Aj lučné koníky ľúbi Boh. Je tu Ola, ktorá píše. Ja som chcela byť žena Santa. Aha. Santu.
0: Aby som ho mohla presvedčiť, že aj deti, ktoré neposlúchajú, dostali aspoň malý darček.
1: A vyšlo to.
0: Ola, aby som povedal, že halo, halo. Nespravodlivosť.
1: Presne tak. Tak. Pokračujte.
0: Tak.
1: Ale som nevedel, že ak tak v piatok znie tak ťažko. Ak tak pokračujte.
0: Ak máte chuť, poďte s nami. Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na

0: Opäť správy, opäť počasie, opäť dôležité veci a opäť Andrej, toto je Fan Rádio.
1: Ja len kývem hlavou a hovorím dobré ráno, nič viac.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný piatok, krátko pred pol 8. Dve nové nehody, jedna v Bratislave na Hodonínskej smere do Záhorskej Bystrice. Zrazili sa tri autá. Druhá nehoda za Kráľovou Lehotou smere do Malužinej. V zákrute dve dodávky, premávku tam riadia policajti. Hliadke v Košiciach na Prešovskej smer južné nábrežie, radar Vivachnovej do Ružomberka. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Do modernizácie školských a kultúrnych objektov smeruje 215 miliónov eur. Peniaze sa využijú na zateplenie a zníženie nákladov na energie. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov. V záverečnom športe do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady. Dnes poloblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, ráno sa môže tvoriť hmla, cez deň najmä na severe prehánky dážď, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Denné teploty 12 až 16, to je sever Slovenska, všade inde maximálne do 21.

0: Príjemné dobré ráno. Máme pre vás peknú správu, pre vás, ktorí ste fanúšikmi fanúšika. Fanúšik.
1: Všetko o športe dávame každý týždeň do tohto podcastu a vidíte, že koľko málo stačí.
0: Všetko, čo sa za týždeň udeje v športe, rozoberáme práve v rannej show v športovom podcaste Fanúšik. V aktuálnej epizóde nájdete všetko možné.
1: Cyklistika.
0: NHL.
1: Hokej. Aj hokej, nielen
0: NHL. Aj hokej.
1: Liga majstrov.
0: Aj britská Premier League.
2: Keď som priebežne pozeral City včera a vyhrávali 4-2, myslím, a pýtam sa Artura syna, že koľko dal Kvoň Haaland gólov. Sme typovali 2-3, ani jeden.
3: Dal na kvôr, dal na
2: kvôr. Nemusia hrať na Haalanda.
3: Ale mi sa páči, že tieto mužstva druhého sledu, alebo ako to nazvať, Premier League, že hrajú veľmi pekný futbol. Sunderland napríklad takisto.
0: Áno, aj ten Brighton.
4: Aj ten Brighton. Aj Hull City.
3: Ja to neviem nikdy vysloviť.
0: Bournemouth.
3: Ježiš.
2: No zopakuj.
3: Videli ste to, jak to vyslo?
4: Leicester.
0: Povedz.
3: No, Leicester, neco, no, jak sa ten Leicester vyslovuje?
4: Leicester.
3: Leicester.
0: Sanko, povedz.
1: Pokojne si to dajte, ako netušíme, nevieme, ale mudrujeme, večak špecialita, ale je to v poriadku, lebo je to na zábavu. Navyše, akože takto oficiálne si kopnúť do truhlíka.
0: Áno. Aké pekné.
1: Kedykoľvek.
0: Chceš si kopnúť do truhlíka, vypočuj si Fanúšika.
1: A bude prvé verejné nahrávanie, som počul.
0: A kde?
1: V Kultúraku v Lozorne. A tam potrebujeme SBS-ku. Ak by ste chceli aj vidieť, že ako vyzerá ten truhlík, tak na YouTube určite nájdete nový diel Fanúšika aj na YouTube.
5: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími. Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
6: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklový lety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
9: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Už túto sobotu prichádza pred Euroveu 6. ročník 1000 Pull-up Challenge. Deň plný športu, zábavy a pomoci.
12: Čakajú ťa atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých a bohatá tombola o ceny v hodnote 10 000 eur.
11: Za každý zhyb venujeme 10 centov na rehabilitácie pre majku, vďaka ktorým môže stáť na vlastných nohách.
12: Príď si užiť deň, ktorý má skutočný zmysel.
11: Podujatie vám prinášajú Všeobecná zdravotná poisťovňa a Samsung.
12: Mediálnym partnerom sú televízia JOJ a Fan Rádio.
13: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
14: Shake.
15: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M-Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
16: Fan Rádio Chill. Najvyčilovanejšia hudba je na Fan Rádio SK. Fan Rádio.

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Pekné ráno, želáme z fanrádia. Bol činel?
1: Činel a zároveň, konečne sa naši poslucháči dozvedeli, že som pneumatický.
0: To tak prehrabkávame sa k aktuálnym týždňom.
1: Áno.
0: Ktorý sa nám spoločne udial a za ktorý sme vďační, že už je na konci.
1: Mali sme viacero tém. Počúvajte, jedna z tém bola netradičné oslovenia, ktoré sme spolu mali. Začala to poslucháčka, ktorá nám poslala hlasovku o dobré ráno, chrustíky.
0: Tak, a teraz počúvajte, čo sa dialo ďalej.
2: Ahojte, Fan Rádio. Môj kamarát Denis je polovník a volá ma Srnka. A vždy, keď ma teda zavolá na prechádzku do lesa, tak sa bojím, že aj mňa má na muške.
1: Ale nevyzerá, že by, neznie, že by ti to prekážalo. My som povedal, že aj mešká už, nie? Že si ju zastrelí. Je to veľmi, veľmi milé, samozrejme. Lukáš je tu.
3: Čaute. No ja som pozažíval rôzne prezývky oslovenia, ako Fittipaldi, Casillas, Chlapčíku. Občas som aj, že ej, Fan Rádio prišlo. Ale jedno oslovenie mi zostalo v pamäti a to bolo Edmonton. Prečo práve Edmonton? S čím robíš v robote? Však hovorím, na hradné diely, oleje. No vidíš, Edmonton Oilers, takže... Hej, Edmonton prišiel!
1: My máme kamaráta, ktorého volajú Magnetka, ale to už sme pri prezývkach trošku, lebo je furt na chladničke.
0: Perfektné, perfektné. Toto sú posluchači Fan Rádia a máme odložené ešte jednu, odloženú jednu vec, volá sa Janka, lebo aj toto je veľmi milé, počúvajte.
1: Ja volám môjho syna, ty môj kardiolupič. Počula som to prvýkrát pred rokom v divadelnom predstavení v Astorke od Lukáša Latináka a odtedy som si to zamilovala. Keby ste sa chceli priznať aj vy, tak ako ešte stále môžete, nech sa páči. My sme Lukášovi volali, on, nemôžem, kamená, točím ostru, točím ostru. Volal mi popoludní, hovorím, chcel som vedieť, čo je kardiolupič. Ako, on ve, to je kradošlet. Hovorím, vedia, rozumiem, Lukáš, ako, no to je tak, v tom predstavení, tak je toto.
0: Tak, tak ale potvrdil, vedeli, potvrdil. Áno,
1: potvrdil.
0: Ale je veľmi vzácne, že ja, napríklad Janka uviedla zdroj. Áno, vieš, že to nie je o tom, že ona vymyslela. Perfektne.
1: Tak, Lukášovi pozdraví a samozrejme aj Janke a všetkým kardiolupičom.
4: Najväčšia zábava. Zábava. S Juniorom a Marcelom iba vo Fan Rádiu.

0: Fan Rádia nás čaká dopravný servis počasie, verím, že s takou výhliadkou aj na víkend.
1: S takou, že aj uvidíš niečo.
0: Hamla, tak bez výhliadky na víkend.
1: Ideme na správy.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od šiestej večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pekný piatok, dobré ráno, 8 hodín, 2 nehody na cestách. Jedna je v Bratislave na Hodonínskej smere do Záhorskej Bystrice. Zrazili sa 3 autá, druhá nehoda za Kráľovou Lehotou do Malužinej. V zákrute 2 dodávky, premávku tam riadia policajti. Hliadka v Košiciach na Prešovskej smere južné nábrežie, radar Vývachnovej do Ružomberka. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fan Rádia.
7: Piatok 25. september, 8 hodín, na rade sú správy. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a bratislavskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli rozhodnutia správne a v súlade so zákonom. Týkalo sa to napríklad stíhačiek MiG-29, systému S-300 a ďalšej vojenskej techniky. Do modernizácie školských a kultúrnych objektov smeruje 215 miliónov eur. Peniaze sa využijú na zateplenie a zníženie nákladov na energie. Podporu získalo 193 projektov miest a obcí. Financie pochádzajú z Európskeho modernizačného fondu. Lekári vyzývajú ľudí s chronickými ochoreniami, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. Chrípka môže ich zdravotný stav zhoršiť. Viac povie prezidentka Slovenskej epidemiologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková.
8: Niektoré lekárne pripravujú očkovanie, že sa v lekárniach bude očkovať, ale budú očkovať lekári.
7: Lekári upozorňujú, že tohtoročná chrípková sezóna môže byť vážnejšia, keďže sa očakáva výskyt nových kmeňov. Cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov. V záverečnom športe do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady. Pre Chladoňovú je to ďalší výrazný úspech v rozbiehajúcej sa kariére. Dnes poloblačno až oblačno, len na severe spočiatku až zamračené, ráno môže byť hmla, najmä na severe aj prehánky alebo dážď, na hrebeňoch tatier sneženie. Denné teploty na severe 12 až 16, všade inde maximálne do 21 stupňov.
9: Deň s Fan Rádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
0: Pekné ráno, milí naši kamaráti, pekné piatkové ráno, PPR-ko. Že si na toto čakal?
1: Čakal.
0: Že piatok 8.00.
1: Ale ja som čakal 9.50.
0: Na to si ešte počkáme spoločne a s hitmi, ktoré milujete. Napríklad už o chvíľočku jeden hit od Tomáša, ale hlavne od Zdena z Popradu.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Počuli sme zde nás Popradu, je jeho čas. Je jeho čas. Tomáš je v hlavnej úlohe.
1: Áno, a píše.
0: Toto nosím v hlave už od Gimka, kedy Zdeno ešte neexistoval.
1: Preklad pre zvyšok Slovenska už od Gimpla.
0: Aha. Tomáš poslal dva typy. Jeden z nich je AC/DC. What do you do for money?
1: Páči sa mi, že Tomáš má v hlave príbeh.
0: Počúvajte dobre.
1: Predstavujem si asi vojaka v službe, ktorému nejaký dobrák vymenil Kanady za iné o dve čísla menšie. O dve čísla menšie. A po dlhom pochode kričí v čase zhruba 3 minúty 5 sekunda, že potrebuje
0: väčšiu Kanadu. Veď to funguje.
1: A to už akože už aj mal aj nervy, hej? Čo sa mu, ale čo sa mu nemôžeš čudovať.
0: Ja mám iný príbeh, že premiérom Kanady sa stal Donald Trump a chce väčšiu Kanadu, tak pripojí Illinois. Väčšiu Kanadu.
1: Výborné, Tomáš pobavilo aj s príbehmi, aj s tým, že je to, povedal by som, dobre odležaný Zdeno.
0: Presne tak, do mesiaca aj v českých rádiach.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na zdeno@fanradio.sk.
3: Fanrádio.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan.
10: Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
11: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
12: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
13: Finax. Invest and relax.
12: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
14: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
15: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
16: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus. Nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
17: Lidl má nízke ceny toho do

0: len za 1,59 eur a ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity, ktoré milujete. Fan Rádio.

0: Pekné ráno, želáme
1: sa rádiam.
0: Máme týždeň, ktorý sa končí, bilancujeme, aj sme sa s letom rozišli a myslím, že aj celkom dôstojne,
1: veľmi,
0: počúvaj.
1: Veľmi dôstojne.
0: Tak ako prijímate myšlienku, že leto je na konci, alebo možno ju aj nemusíte prijať? Miro, to má takto.
2: Leto, prosím, nechoď preč. Leto, odstaň.
0: Miro, pobavil si silno. Miška sa pýta.
3: Ahojte, to som jediná, čo sa teší, že skončilo leto. Milujem jeseň a milujem zimu. A proste som úplne šťastná. Hurá!
0: Tak, dočkaj. Príde minus 30. Saša, čo hovorí Saša?
4: No pre mňa leto nekončí, ako nám si spomenie na moju kamošku Mišku, Miši, ahoj, ktorá či je minus 10, plus 30, ona proste non-stop nosí šlapky, kráťa sa. A pamätám si raz na Silvestra, asi 3 roky dozadu to bola, došla k nám, prišla proste v kráťasoch a v šlapkách, takže ja keď si na ňu spomeniem, tak vlastne ja mám leto celý rok. Krásny deň.
0: No, tak toto robí aj náš Andrej.
5: Je to tak? Ja sa nevzdám krátkych gatí ani šlapiek, ja to budem nosiť, až kým mi neodsomru nohy.
0: Už keď má nohy farby šmolkou, tak už nejako ho dokážeme presvedčiť. Ale má aj také šlapky so zimným dezenom, ale braček, nie si v tom sám.
6: Takisto odmetam ukončiť leto, hneď ako dosmrkám, obliekam kráťase, plavky do ruky a štrajkujem na dražďaku.
0: Je to tak, bye bye, leto, bye.
5: Bye bye.
0: Aj keď, akože... Bye bye, leto jedna vec, ale babie leto.
5: Babie leto, hádam, ešte príde. Už o chvíľočku nám o tom bude rozprávať Andrej.
0: Po česky, babišové leta. Je babie leto, nie? Všekladu, vole.
5: Babišové leto. To vám bude ešte horko.
7: Najväčšia zábava. Junior a Marcel. Iba vo Fanrádiu.

0: Dobré ráno, Fan Rádio. Dobré ránko. Nás opäť čaká dopravný servis. Ja som slúbil poslucháčom, že povieš, či bude babie leto, Andrej.
1: Bude. Andrej to potvrdí. A o dve chvíľočky aj vyhodnotenie zvuku týždňa. O tri chvíľočky aj káva s históriou. A o štyri chvíľočky 10 ak padla. A o 6 chvíľočiek.
2: O 179 chvíľoček.
1: Vianoce.
2: O 170, o 187 prázdnin.
1: Dobré ráno.
0: Jaj, dobré ráno. Pekný piatok.
3: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, pekný piatok, krátko pred pol deviatou, dve nehody, jedna v Bratislave na Limbovej pri nemocnici smer Stromová. Zrazili sa dve auta, oboj smerne sa pripravte na zdržanie. A nová nehoda aj v Prešove na Švábskej smere von z mesta, buďte opatrní. Radary na D1 pri Kostolnej do Trenčína merajú aj výjazd z Bánovej nad Bebrovou do Trenčína. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
4: Krátke správy Fan Rádia.
0: Do modernizácie školských a kultúrnych objektov smeruje 215 miliónov eur. Peniaze sa využijú na zateplenie a zníženie nákladov na energie. Európska únia schválila ďalšiu v poradí 8. pravidelnú platbu pre Ukrajinu vo výške takmer 3 miliardy eur. Kyjev finančné prostriedky dostane už čoskoro. Hokejista Dalibor Dvorský odohral svoj prvý prípravný zápas za St. Louis pred nadchádzajúcou sezónou. Jeho tým vyhral nad Chicagom 1-0. V akcii bol aj obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay prehrala s Floridou 3-5.
4: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Babie leto tento rok určite bude, ale o tom potom. Dnes polooblačno až oblačno, na severe spočiatku a zamračené, ráno ojedinele hmla, najmä na severe aj prehánky dáž, na hrebeňoch tatier sneženie. Denné teploty na severe 12 až 16, všade inde maximálne do 21 stupňov.
4: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
3: Fan Rádio. Najlepšie nové hity.
4: Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

0: Pekné ráno z Fanrádia. Tak je to tu, dočkali sme sa za celý týždeň vyhodnotenie zvuku týždňa s truhlíkom na čele. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Pôjdeme po poriadku. Pozdrav, urobené. Pustiť zvuk týždňa, nech sa páči. A ideme žrebovať.
2: Ideme sa pozrieť na poštu, veľa správnych odpovedí. Z jednou z nich prišla aj Lenka.
3: Ahojte, zdraví vás Lenka. Tak ja si myslím, že zvuk týždňa môže byť naozaj klasika, pretože presne takýto zvuk mi vydáva špiková kosť, keď dám variť hovädziu polievku a keď sa chystá zovrieť, tak takto udiera od nohrnca. Že by som uhadla? Čaute.
2: No Trulík, je to na tebe, čo povieš Lenke?
1: A tvoja odpoveď je dokonalo správna. Lenka, ty si povedala presne celú odpoveď. Špiková kosť, ktorá klope od nohrnca pri varení hovädzej polievky.
2: Knocking on heaven's door.
0: Áno. Tancujúca špiková kosť. Lenka, tak gratulujeme. Cena pre teba.
2: Darčeková poukážka na nákup pánskej elegantnej módy Justin Pawkin v hodnote 330 eur.
0: Dobre, Truhlo, ďakujeme veľmi pekne. Ešte raz Lenke blahoželáme a chystaj niečo nové od pondelka.
1: Hej, idem rezať.
4: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Fan Rádio.
5: Prvé dôležité rozhodnutie dňa urobíte pred skriňou. Ranné rozhodnutie, ktoré zmení deň. Pri podpise zmluvy, pri oltári, ale aj na stužkovej. Justin Pawkin verí, že oblek nie je odmena za úspech. Precízne krajčírstvo zo Slovenska a osobné poradenstvo dostupné pre každého muža. Justin Pawkin. Viac na justinpawkin.sk.
6: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
7: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
8: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
9: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunkotéka začína.
10: O svačine to roztočíš. Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
11: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
12: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
13: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
14: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
15: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
14: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
15: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.sk.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. Opäť zas raz história, opäť zas raz s kávou. Fan Rádio. Deň
1: v hádankách. Kávička, vitaj, ahoj.
2: Ahojte, dobré ránko.
1: No čo pekného si pre nás pripravila?
2: 1513.
1: Španielský
0: moreplavec.
2: Španielský moreplavec de Balboa ako prvý Európan videl Tichý oceán, keď prekročil Panamskú šiu.
1: Aha.
2: Prečo sa Tichý oceán volá Tichý oceán?
3: Bo nemá jazyk.
0: Yes, anglicky konkrétne.
2: Ani morský jazyk?
1: Ale neviem, prečo my mu hovoríme Tichý oceán, je to Pacific? On akože pokojný.
2: Ale akože je to
1: pre Boha, že...
2: No, Pacific je vlastne latinské, že je pokojný.
0: Ale on nezažil na ňom ani jednu búrku.
1: No tak je to jasné, že tento smer.
2: Áno,
1: ale...
2: áno, alebo moreplavci, presne, konkrétne ten moreplavec, ktorého meno Marcel vie vysloviť.
1: Fernando de Magalhães?
2: Tak.
1: Oh.
2: Tak on, keď plavil sa Pacifikom, ktorý ešte vtedy nemal meno, tak nezažil na ňom ani jednu búrku.
3: Predstav si.
2: Tak ho nazval, že Tichý.
4: Alebo teda počúval Náriu Čirovú.
2: A v roku 1976...
0: Ešte náš rok?
2: Rok 1976.
1: OK, áno. Zahudlo si, čo sa stalo.
2: Nie. Bono, David Evans a Adam Clayton a takisto brat Dick, toho áno. Davida Evansa, odpovedali na inzerát v novinách.
1: Že?
2: A našli Larryho Mullena, ktorý sa stal tiež členom skupiny U2, ktorú v tom čase založili takto spoločne.
1: Wow. To je super.
0: Brat Dick?
2: Hej, toto takto
0: tak
2: píše.
0: Tak to je, hej, že brat a ty Dick.
2: Hej, ale bez co.
0: Je bez co. Okay.
2: Nie, je tam to co. Brat Dick. Sranda, nie?
1: Úplne.
2: Ja milujem sranda. Tieto anglické mená. No, počujte, ale našla som akože celkom super fun fact k hudbe.
1: No, poď.
2: S ktorým spisovateľom sa chcela žena rozviesť kvôli tomu, že si stále púšťal dookola Mambo No. 5 k práci.
1: Ja, spisovateľ Mambo No. 5.
2: Áno, lebo on potrebuje niečo, čo je rytmické, čo má jednoduchý text, čo sa opakuje, že je to proste...
1: Áno, je tam veľa o dievčatách.
2: Je to také,
1: Oscar
2: že
1: plain.
2: No, je to súčasný spisovateľ.
0: No, je to slovenský spisovateľ, hej?
2: Nie, je to slovenský spisovateľ.
1: Homeros.
2: Veľmi ma baví, že ich dvoch si vôbec už nevšimame. Už nám iba skáču do reči.
1: Ale je to súčasný spisovateľ?
0: A ja si myslím, že to sú spisovateľ.
1: Tak jedne Tolkien, koho iného poznáme?
4: Jon Esbo
1: môže byť.
2: Nie. Napríklad tento týždeň sme spomínali jeden film, ktorý je najlepším filmom v histórii a práve podľa jeho poviedky je natočený.
0: O Shawshank, hej?
2: Ako Shawshank, hej.
1: A takže nie, aha, je, že Mario Puzo.
2: Nie. Kto napísal Shawshank?
1: Neviem.
0: Neviem.
2: Sádnuť 5, Stephen King predsa.
1: Stephen King? Ale Stephen King napísal Shawshank?
2: No jasné.
1: To som nie, tak toto je pre mňa zaujímavejšia informácia.
0: No horšie je, že počúval Mambo No. 5.
2: Lebo on má rád, vieš, také jednoduché, čoho?
1: A v ktorom filme mal Sylvester Stallone najviac žien?
2: Už to nevyžehliš, ničím to už nevyžehliš.
1: Rambo No. 5.

0: Vidíš, ako rýchlo ubehla tá chvíľočka?
1: Dobre, dobre.
0: Dobré ráno.
1: Inak v ukrajinčine existuje výraz chvíľina.
0: Chvíľina?
1: Je to sekunda.
0: OK. Takže o chvíľinu Andrej opäť zase s informáciami, ktoré sú od vás, dopravného servisu. Pridá aj Babišovo leto, teda Babie leto po slovensky. A uvidíme, či bude horko cez víkend.
1: Dúfame, že celkovo sa vám bude páčiť.
0: Tak. Dobré ráno. Dopravný servis.
2: Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný piatok, krátko pred 9. Nehoda stále v Bratislave na Limbovej pri nemocnici smer Stromová. Zrazili sa dve auta oboj smerne, sa pripravte na zdržanie. Pribúdajú radary, na D1 sú pri Kostolnej do Trenčína, radar aj na výjazde z Bánovec nad Bebrovou do Trenčína a tiež na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Piatok 25. septembra, 9 hodín. Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici septembra, vyhralo by ich Progresívne Slovensko, dosiahlo by 19% hlasov. Druhý by bol Smer SD, ktorý by získal necelých 17%, nasledovala by Republika s necelými 13%. Na štvrtom mieste by bolo Hnutie Slovensko, dosiahlo by necelých 11% a do parlamentu by sa dostali aj SAS, KDA, Hlas SD či Demokrati. Ukazuje to najnovší model agentúry Ipsos pre denník N. Slovensko sa podľa najvyššieho kontrolného úradu zadlžuje rýchlejšie, ako rastie ekonomika. Celkový dlh je na úrovni takmer 84 miliard eur, čo je viac ako 15 500 eur na jedného obyvateľa. Šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné. Vláda aj budúci rok zabezpečí 13. dôchodok, informoval Jan Richter zo Smeru.
4: Očakávam, čo sa týka kolektívnej zmluvy, keď som spomenul aj verejnú službu, že 3, možno 4% sa zvýšia hore platy pri súčasnej inflácii. To bude znamenať, že nebudú klesať z hľadiska životnej úrovne aj títo zamestnanci, ale naopak.
3: Poukázal na to, že konsolidácia bola nevyhnutná, ale snahou bolo urobiť ju tak, aby mala čo najmenší vplyv na sociálny štát. Slovenská futbalová reprezentácia má nové dresy. Dizajn spája tradíciu s modernými prvkami. Na modrom drese nájdeme aj motív krývania. Bieli zdobia dve sokolie hlavy. Nové dresy silováci prvýkrát oblečú už v sobotu proti Moldavsku. Počasie, babie leto, tento rok určite bude, ale dnes polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, ráno sa môže tvoriť hmla, cez deň najmä na severe aj prehánky dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denné teploty sever Slovenska 12 až 16, všade inde maximálne do 21 stupňov.
5: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Junior a
1: Marcel. Pekné ráno, kamaráti.
0: Dobré ráno.
1: Ešte počujete ten optimizmus. Je piatok.
0: Je hraný.
1: A ešte hodinu musíme vydržať v robote. A to ešte máme desiatu. Sváča ešte.
0: Počuj, ale ten pocit, že ráno sa ti vlastne nechce.
1: Áno.
0: A potom od nejakého času už si nervózny, že... Prečo si ešte tu? Čemu?
1: Ja mám na golfe, tak. Prvých 5 sa rozstreľujem, posledné 4 som unavený. Keď dáva 9.
0: Ty dávaš jednu jamku na 9?
1: Ako nič.
0: Lebo 10 škrtáš.
1: 10 škrtov ku zlatej. No poďme, hráme hity, ktoré milujete.

0: Slúbili sme meninovú pesničku. Pekný piatok želáme z fanrádia.
1: Vladkám a Vladom všetko najlepšie želáme. Pesnička je veselá. Myslím si, že
0: Vašo Beata, áno.
1: Deťom 4-8 do toho Mádejko, Mádejko, ko.
0: Ale celé si myslím, že to má naozaj veľmi príjemnú a peknú atmosféru. Počúvajte. Niečo

0: toto je AI.
1: Na toto je AI. Tak toto má byť, presne tak. Zavesené, uložené, pretože je to mužské a ženské meno, na fanradio.sk, odkiaľ to môžete poslať svojim Vladkám a Vladkom ako meninovú AI pohľadnicu, audio pohľadnicu.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Fanradio. Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
3: Prešporskú dusenú šunku Mekom 100 gramov za euro a 5 centov. Hermelín, kráľ syrov, originál alebo so zeleným korením, každý za euro a 79 centov. A CBA prémium smotanový jogurt, vybrané druhy, každý len za 39 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
4: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
5: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom, prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
6: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
8: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
9: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
11: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
12: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party

0: Dobré ráno, som v rádiu. Dostal som správu, že koľko je v zarábajú šami?
1: 90 000.
0: 90 tisíc, aby ste vedeli. Aktuálna suma 90 tisíc eur. Jedna z podmienok je samozrejme zaregistrovať sa.
1: A druhá okrem toho je zdvihnúť do 10 sekúnd. Tak mám Počúva, taký nápad.
0: Poďme zavolať Verke.
1: Že či sa to podarí.
0: Či sa to... No.
1: Osem. Deväť. Nevyherky.
0: Aj. Mhm. No.
1: Nič?
0: Si, ale vôbec nič.
1: Tak.
0: 90 tisíc. Viete, čo to je? 90 tisíc sa dá použiť ľubovoľne, rozdeliť, dať na charitu, kúpiť si niečo, ale napríklad, ak by ste 2 roky chceli nepracovať, tak vám vyjde, že na mesiac máte 3750 eur, dalo by sa, nie?
1: Tak to už ani vôbec, Verka vôbec. Tak,
0: ani s prižmúreným, ani s vypichnutým okom.
1: Ja len dúfam, že do 2. oktobra vstane.
0: Wake me up in September.
1: No,
0: pretože... tak, no. Tak nebuďte ako Verka.
2: Vyhraj 90 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia.
1: Nevolá nám Verka späť.
0: No, ale to by už pomohlo, jak no, utopenému podkúšťa.
1: Nevýherky, ne?
0: Dobrý deň, pani nevýherky.
1: No.
0: Ideme na dopravný servis, ideme na počasie. Toto je Andrej a naše spravodajstvo.
1: Dobré ráno.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný piatok o 9:30 na cestách aktuálne len policajti. Hliadka je v Mojzesove smere do Šurian. Radar meria na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Tak pozdravujte ďalších policajtov. Nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Európska únia schválila ďalšiu v poradí 8. pravidelnú platbu pre Ukrajinu vo výške takmer 3 miliardy eur. Kyjev finančné prostriedky dostane už čoskoro. Hokejista Dalibor Dvorský odohral svoj prvý prípravný zápas za St. Louis pred nadchádzajúcou sezónou. Jeho tým vyhral nad Chicagom 1-0. V akcii bol aj obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay prehrala s Floridou 3-5. Dnes polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené a najmä na severe aj prehánky dážď, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Denné teploty, sever 12 a 16, všade ide maximálne do... Babileto bude 21 stupňov.

0: Pekné ránečko želáme z Fan rádia. Ráno, o tom už sme stokrát hovorili, je obdobie, kedy ono ráno je také obdobie, kedy dokážete urobiť automaticky oveľa viac vecí veľmi strojovo ako počas akejkoľvek inej časti dňa.
1: Ako automat.
0: Ako automat. Automat. Otvárame chladničku, zatvárame chladničku, robíme kávu, nerobíme, sladíme, cukríme alebo čokoľvek.
1: A robíme veci, ktoré nevieme prečo, len sa jednoducho dejú a ak prejde čierna mačka ako v Matrixe, tak urobíš nejakú chybu a vtedy si, ja neviem, dáš lak na vlasy pod pazuchy.
0: Presne tak. Inak kopu veci robíme na automat. Všetci vieme.
1: Ono je to o tom, že všetci kliknete si na fanradio.sk a napíšete nám do formulára na fanradio.sk svoj najlepší príklad, kedy a ako robíte ten automat. Takže opäť zas ideme vybrať jedného. Ak sa chcete rozprávať s juniorom, stlačte jednotku. Ak sa... Andrejka, ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: Stisla si jednotku, takže sa počujeme?
2: Áno, počujeme sa.
1: Super. A ty vraj robíš zo seba automat aj v bežnom živote, nielen v práci. Ako sa to prejavuje, prosím ťa? Povedz všetkým, čo si nám napísala.
2: No, prejavuje sa to tak, a stalo sa mi to aj práve včera. Prišiel kuriér, doniesol mi zásielku. Dobrý deň, nech sa páči, dovidenia a ja ďakujem, pekný deň, do počutia.
1: Yes.
2: Pretože moja práca spočíva v tom, že so zákazníkmi telefonujem non-stop celý deň, takže takto vyzerá môj bežný deň, že všetkým zdravím do dovidenia a do počutia.
1: Do počutia. A vieš čo, je to veľmi príjemné, lebo v podstate si vtedy uvedomíš, že treba vypnúť asi, nie?
2: No, áno. Ale už som za to aj môj kuriér zvykol, keď mi nosí zasielku, už ma pozná, takže už si robí niekedy aj srandu, že do počutia, že dovidenia, vtedy mu poviem.
1: Ano,
2: takže
1: ano.
2: Si napravím teda takú srandu, ale...
1: Ale zhodneme sa asi na tom, Andrejka, že asi máme akože trošku veselší život, keď si uvedomíme takéto mini chyby. Čo vlastne nie sú chyby, len sú také akože... Aha.
2: No, určite áno.
1: Pozri sa, peňaženka na kapote auta je horšia vec ako do počutia.
2: No, to určite áno.
1: Jo. Teraz ideme k tej príjemnejšej časti dnešného dňa, teda pre teba predpokladám, lebo my sme ťa zobudili. A ešte podľa mňa nie všetky obvody sú celé.
2: Nie, ešte budem rozmýšľať, že či ste mi fakt volali.
1: Alebo že či sa ti to snívalo.
2: No a môže byť.
1: Lebo ja som hovoril, že ak sa chceš rozprávať s juniorom, stlačte jednotku a ty si čo urobila?
2: Ja som stlačila jednotku.
1: Vidíš? Veď to je automatické. A teraz ideme k tomu, čo som spomínal, že k tej lepšej časti dňa. Tankovacia karta do vybranej siete čerpacích staníc v hodnote 100 eur od poisťovne Kooperatíva.
2: Hurá!
1: Chápeš, že ty sa zobudíš a máš kilo na benzín?
2: Super, výborne, teším sa, môžem ísť tankovať.
1: Prosím ťa, zaspi a keď sa staneš zasa, akože keď staneš zasa, ti to môže stať.
2: Dobre, budem čakať.
1: Hej, Andrejka, ďakujeme veľmi pekne. Ak sa chceš vrátiť do menu, stlač mriešku. Do počutia.
2: Do počutia.
1: Ahoj, čau, pekný deň. Viac na fanradio.sk.
3: S automatom od poisťovne Kooperativa máte PZP aj havarijné poistenie v jednom. Vyskladajte si poistenie podľa svojich potrieb, veku aj spôsobu používania auta. A keď sa niečo stane, škodu nahlásite online. Rýchlo a jednoducho. Kooperativa. Žite naplno.
4: Osvieš svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl.sk skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
5: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
6: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,80 eur alebo liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 27. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
8: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
10: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
9: Billa. V kvalite sa vyznáme.
11: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Vy už dobre viete, že nie, že jeseň klope na dvere, ale najprv Zdeno z Popradu.
1: Áno, a jeho výberovka. Užívajte, už z nej padajú listy.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Dnes ponúkame takéto... Najprv som čítal, že výrobky.
3: Sú to výroky. Oj, tam je kombajn, môj obľúbený Buena Vista Social Club.
0: Oj, tam je kombajn.
3: To veverka ví, to pochopila.
0: Veverka.
3: Focím náramky.
0: Je to špeciálny človek, čo focí náramky. A dá mu meso, nie?
3: A kde si?
0: Som v jednom bare.
3: Toľko na dnes, užívajte, ahoj.
0: Výrobky od Zdena.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Pekné ránečko, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ránko, kamaráti.
2: Hotovo.
1: Hotovo, vybavené. Týždeň za nami, aspoň teda ten pracovný. Užívajte víkend, dúfame, že bude pekný. Pozrite sa, aj pršať môže pekne. A hovorili ste, že bude škaredo a pritom tak krásne pršalo.
0: Presne, tak krásne pršalo a tak dobre sa pritom spí.
1: Ale aj hra Scrabble pozera formula, alebo aj niekoho hladká po vlasoch.
0: Alebo čosi iné vodotesné. Takže na dnes ešte čo, vedeli ste, že máme?
1: Mm-mm.
0: Káva má.
1: Káva má?
3: Viete, ako sa hovorí, že si nevieš oblízať vlastne lakeť?
1: Áno, áno.
3: Tak každý z tý človek si vie oblízať vlastne lakeť.
0: Až teraz to začnú skúšať.
3: Že či sú tam jeden zo 100?
0: Áno, áno, áno, áno.
1: A myslíš si, že keď si z tý, že si akože čo?
0: Z tý McQueen.
1: Olíš si lakeť, debo.
3: Sám si olíš.
0: Fakt, ďakujeme, Káva, za túto informáciu. Hodí sa.
3: Povedzte pekný víkend.
0: Pekný víkend.
1: Pekný víkend.

0: dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný piatok, pár sekúnd pred desiatou, ideme opäť na cesty. Pozor na jednotke, 136. kilometer za Žiarom nad Hronom, smer Budča. V zákrute odstavené auto čiastočne zasahuje aj do pravého pruhu. V Lohovci aktuálne uzavreli viacero ulic pre podujatie jarmokov. Rátajte preto s kolónami. Obmedzenie potrvá do nedele večera. Hliadka v Mojzesove do Šurian, radar na D1 pred tunelom Búrik z Popradu. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Správy Fanrádia.
2: Piatok 25. september, 10 hodín. Lekári vyzývajú ľudí s chronickými ochoreniami, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. Chrípka môže ich zdravotný stav zhoršiť. Viac povie prezidentka Slovenskej epidemiologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková.
3: Niektoré lekárne pripravujú očkovanie, že sa v lekárniach bude očkovať, ale budú očkovať lekári.
2: Lekári upozorňujú, že tohtoročná chrípková sezóna môže byť vážnejšia, keďže sa očakáva výskyt nových kmeňov. Slovensko sa podľa Najvyššieho kontrolného úradu zadlžuje rýchlejšie, ako rastie ekonomika. Celkový dlh je na úrovni takmer 84 miliard eur, čo je viac ako 15 500 eur na jedného obyvateľa. Šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné. Vláda aj budúci rok zabezpečí 13. dôchodok, povedal Jan Richter zo Smeru SD.
4: Očakávam, čo sa týka kolektívnej zmluvy, keď som spomenul aj verejnú službu, že 3, možno 4% sa zvýšia hore platy pri súčasnej inflácii. To bude znamenať, že nebudú klesať z hľadiska životnej úrovne aj títo zamestnanci, ale naopak.
2: Poukázal na to, že konsolidácia bola nevyhnutná, ale snahou bolo urobiť ju tak, aby mala čo najmenší vplyv na sociálny štát. Cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov. V záverečnom špurte do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady. Pre Chladoňovú je to ďalší výrazný úspech v rozbiehajúcej sa kariére. Je spoloblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené a najmä na severe aj prehánky dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denné teploty sever Slovenska 12 až 16, všade inde maximálne do 21 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého. Sajfa
1: Show. Pekný deň, krásne počúvanie Fanrádia. Toto je Sajfa Show, ja som Sajfa. A vítajte prieteri Fanrádia. Som rád, že ste s nami takto pred víkendom. Máme výborného hostia. O chvíľu príde do štúdia Fanrádia aj naša káva povedať, že kto, kde, ako. A keď som jej povedal, že zavolajme ho, lebo má novú knižku, tak káva povedal, že to je super, jeho mám veľmi rada. Takže o chvíľku naozaj začneme. Počúvate Fanrádio.
2: Začína sa 10.

zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity, ktoré my

0: Lenkyňa vtedajšia, alebo len tak. No, my máme dnes dobrého hostia, dobrého, to som podcenil, chváliteľný, výborný. Jakub Gulík má totiž novú knižku, je to stand-up komik a už teraz aktuálne aj spisovateľ. Pozor, napísal knižku, takže ťažké spisy Jakuba Gulíka.
1: A to je o čom?
0: Vieš čo, je to, on to tak pomenoval a teda ja som mu tak trošku ako pomohol, že napísal to v takom eštebáckom fonte, na, ako keby vyzerá ako na písacom stroje, ako keby písal ako kontrarozvied písal také správy o stave krajiny, nejakých jeho úvah, kto, kde, čo. Prepája tie eseje akože so svojím životom a s tým, kde sa aktuálne ako keby nachádza slovenská spoločnosť, Slovensko, tak ako to vníma on.
1: A je to také, že realita, alebo je to tak trošičku receptárik od teba, Adeli?
0: Je to podľa mňa tak trošku aj receptárik a trošku aj nejaká realita popredkávaná nejakými jeho spomienkami na, ja neviem, vyrastanie v Dubnici.
1: Super, teším sa.
0: A ja sa teším. Takže
1: teším sa a teším sa napríklad aj na to, že dnes sa budeme rozprávať o filme, ktorá má pokračovanie v kinách po 30 rokoch od jednotky.
0: Ale veď Devil Wears Prada to už bolo.
1: No, je aj iný sequel.
0: Wow, ja vôbec netuším. To bude Sci-Fo filmový klub. Pridáme určite aj čo nevygoogliš s Jakubom Gulíkom. Sci-Fo hit týždňa, opäť umelá inteligencia bude glosovať udalosti tohto týždňa. Takže tak, ako to máte z Fanrádia vždy v piatok, radi medzi 10. a 14. sa to volá Sci-Fo Show. A môžeme začať už v tejto hodinke aj s Jakubom Gulíkom, našim hosťom.

0: Dopravný servis máme nachystaný a v štúdiu Fanrádia je už nachystaný aj náš dnešný host. Stand-up komik a pozor, po novom už aj spisovateľ Jakub Gulík v éteri Fanrádia v tej ďalšej polhodinke. Tak dávajte pozor na cestách, aby ste tú ďalšiu polhodinku v zdraví počuli.
1: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. H-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
9: Dnes v denníku plus jeden deň. Herec a spevák Richard Autner. Čím dokáže vytočiť svojich kolegov? Kaštiel v Rusovciach prechádza obnovou. Rekonštrukcia odhalila aj rímsku históriu. Zdravotná sestra Klaudia dobila svet zapletaním vrkočov. Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
10: Pripraviť sa. Pozor. Now. Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
11: Wow.
10: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
13: Minus 1,
14: minus 2.
15: Minus 1400!
16: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
6: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
17: Dopravný servis. Vždy prvý.
18: O pol jedenástej vás pozdravujem za volanty. Začíname obmedzením. V Hlohovci uzavreli viacero ulic pre podujatie jarmokov. Rátajte preto s kolónami. Obmedzenia potrvajú do nedele večera. Ešte radary na D1 merajú pred tunelom Búrik smerom z Popradu a v Košiciach na výjazde z Vyšného Opáckého sú obojsmerní. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Počúvate Fanrádio a s takou vervou a ľahkosťou, s akou budete počúvať Fanrádio, verím, s takou sme tu aj my, lebo Jakub Gulík is in the building.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie v tomto krásnom štúdiu. Vraj som tu často, ale podľa mňa to není pravda.
0: No, si tu druhýkrát.
1: Ale ďakujem za pozvanie.
0: Si tu druhýkrát podľa mňa za 2 roky, takže to je...
1: To je akože, u teba často, ja
0: to
1: viem.
0: Je celkom úspech.
1: No, jasné. Ďakujem.
0: Ale zase máš nové veci, budeme hovoriť veľmi intenzívne aj o tvojej knižke. Pretože ťažké spisy Jakuba Gulíka sa, dajme tomu, že v týchto dňoch postupne začnú objavovať na pultoch predajní.
1: Áno, ja som ti aj donesol výtlačok, ešte je to chrumkavé, lebo dnes to prišlo. Teraz som bol podpisovať prvých 200 kusov, čo si ľudia objednali, máš to aj zvenovaný.
0: Áno, vidím, idem sa na to pozrieť.
1: Máš to aj zvenovaný.
0: Sa mi páči, že prísne fajný materiál.
1: Myslím, že venovanie tuto.
0: Áno, preskočil som to, som zvedavý, čo si tam napísal.
1: Prečítaj si.
0: Mega úspešnej Verči. A jej skoro úspešnému mužovi Jakub Gulík. Ďakujem veľmi pekne. No. Tak to vyzerá knižka. Dobre, dostaneme sa k nej.
1: Áno, no? Áno, dobre.
0: Áno. Nie, veď asi si to chcel dirigovať.
1: Ja, nechcel som to dirigovať, len ja vlastne ľudia nevedia, no, že ja som včera vyrazil sem do štúdia, že ideme na rozhovor a píšem ti, že budem 5 minút meškať a ty, že zajtra. A ja, že OK. Ale to nevadí, aspoň som ti mohol dať fyzický kus.
0: Tak, volá sa to Ťažké spisy Jakuba Gulíka. Rámec knihy je, že autor je kontrarozviedčik a píše hlásenia.
1: Tak.
0: To je zaujímavé.
1: Hlásenia o nás.
0: Hlásenia o nás. Kontrarozviedčik a hlásenia mi znie také štebácky. Mm-hmm.
1: Má to ten, ako by povedal moderný človek, vibe. Nádych. Nie, lebo ja som, úplne prvotná myšlienka bola, že urobiť že sú to akože žánrovo eseje, hej, texty na rôzne témy, ale že čo ich spája je to, že ja ako stand-up komik sa pozerám na rôzne veci tým svojim uhlom pohľadu a vlastne, že takto sledujem okolie, sledujem ľudí, dianie a sledujem vlastne aj seba samého. Je tam veľa akože politicko-spoločenských a osobných tém a tak som sa tak dal do takej role toho akože kontrarozvedčíka, že niekto má nejaký pekný obal, nech je to taký zážitok. Ja som si pozeral na Ústavy pamäti národa, že ako vyzerali štebacké spisy a podobne. Aha. Sú tam aj také, že správy zo sledovania.
0: Áno, áno. Tam nájdeš, ty si vybral v zásade aj ten fond taký.
1: Fond je taký, jak nastrojí, aj promo okolo toho je také presne, že zapisujem si vlastne do poznámkového bloku. Aha. A potom to píšem na tom stroji.
0: 5 spisov sa volá, že Únos, Vatikán, Kerka, Samoa, Černák. Všetko som si poznačil. Prečo práve takéto názvy?
1: Tie názvy sú, každý ten názov súvisí s tým, tie spisy to sú akože kapitoly, kde sú tie texty, 5 kapitol a ten názov toho spisu súvisí vždycky s nejakým textom. Prvý je Únos, čiže tamto vlastne súvisí s akože taká tá téma, že Únos štátu, lebo sú tam nejaké takéto témy, plus je tam v jednom tom texte spomína Milana Ondríka, ten hral vo filme Únos, kde hral ešte Lexu, takže SISK, čiže má to tam akože svoje, že nie je to len tak, akože random.
0: Mojím dnešným hosťom v Sci-Fi Show je Jakub Gulík. My budeme o chvíľočku pokračovať tých tém, ktoré treba porozoberať aj na základe jeho novej knižky. Je naozaj pomerne dosť, takže poďme si pohrať a Jakub Gulík, stand-up komik, aktuálne aj spisovateľ Vetri Fanrády aj o chvíľu.
2: Počúvate Sci-Fi Show. Iba vo Fanrádiu.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
2: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
2: Millennial G

0: Do Eteru Fanrádia dnes prišiel spisovateľ, pozor, a stand-up komik Ťažké spisy Jakuba Gulíka, tak sa volá jeho nová knižka, o chvíľočku aj na pultoch vašich knihkupectiev. Keď si toto človek prečíta o 20 rokov, dostávam sa pomaly aj k rozumnej otázke, tak je to niečo, čo je, že mne sa páči pojem, že časová kapsula, že vlastne ten politický humor alebo politická satíra, keď sa robí, je možno neaktuálny o rok, o dva, o tri, ale v zásade nám môže pripomínať veľmi intenzívne to obdobie, ktoré sme kedysi žili, hej?
1: Presne, jeden text je presne o tom, že raz sme mali debatu s Matejom Adamim, ktorý tiež robí politickú satíru, a že my vlastne máme nevýhodu tú, že naše materiály nemajú takú trvácnosť,
0: áno,
1: niektoré.
0: Áno, že vtip o Dankovi...
1: No jasné, akože Danko je večný, ale tá expirácia niekedy veľmi krátka, ale zase na druhej strane, akože vieš sa s tým hrať, že máš dobrý vtip, tak len vymeníš nejakého politika, vymeníš meno a furt to bude sedieť. Ale zase svojím spôsobom je večný ten vtip, lebo vieš, funguje to presne ako tá časová kapsula, že ty si pozrieš nejaký vtip, aha, toto sa dialo, je tam vlastne, neviem, či to nie je hneď prvý text, a je to pretkané tromi takými politickými vtipmi. Jeden sovietský vtip, jeden je poľský a jeden je československý, taký ľudový, a ty vlastne si ho prečítaš, ty nemusíš ani vedieť, kto sú tí ľudia tam, ale chápeš ten kontext tej doby.
0: Áno, počujem ma. Ty sa na Duolingu naozaj učíš 24 jazykov?
1: No, môžem ti to ukázať. Ale akože neučím, ako ich mám rozrobené.
0: A čo tým sleduješ? Teda,
1: nič, mňa to strašne baví, mne stačí, že stačí, že prídem si dať falafel do kebabu.
0: A ty to vieš?
1: A počujem, ako oni sa bavia po turecky, a hovorím, ja strašne chcem jej po turecky.
0: Aha.
1: A potom dva dni si idem toto a to je všetko.
0: No.
1: Vieš, pozri sa, čo tu všetko mám. Vieš, toto sú všetko jazyky, ktoré som začal.
0: Wow, tak od gréčtiny cez...
1: Všetko, ruština, ukrajinština, čínština, indonésčina, to si ani nepamätám. No, v tomto som prepnutý. Akože, ale mne stačí, že sa naučím, že ideme do portugalských hovoracej krajiny, tak, že sa to tak trošku tretím a ja si potom vypýtam paštel po portugalsky a som strašne šťastný.
0: A čo je paštel?
1: Paštel to je ten taký paštel de nata, ten paštel, taký ten koláčik. Puding, či čo to tam je vnútra?
0: Aha, dobre, taká akože typická portugalská.
1: Taký nejaký, oni však aj toto vieš nájsť. No.
0: Tešíme sa z tejto novej knižky.
1: Ďakujem.
0: Dávame ju teda určite do pozornosti. Sú to prísne fajné záležitosti, takzvané prísne fajný materiál.
1: Prísne fajný materiál.
0: Ťažké spisy kontrarozviedčíka Jakuba Gulíka. Jakub, budeme ešte spolu robiť také, že čo nevygoogliš, stále počúvate Fanrádio. Thank you.

Tesne pred 11. hodinou hlásime, že doprava, správy a počasie sú dôležité veci, ktoré potrebujete teraz aktuálne vedieť. Takže Jakuba Gulíka dávame na tzv. Sekundárnu koľaj, ale on sa prihlási po 11. určite tiež do Eteru Fanrádia. Tak nikam neodchádzajte, na cestách buďte opatrní, začíname teraz o 11. dopravným servisom.

0: alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz.
1: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
2: Je tu september? Tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
3: V novom Plus 7 dní sa dočítate. Lela Ceterová odmieta imidž zlatokopky. Čo si o dnešnom svete myslí dramatik Stano Štepka? Aj ako v Amazónii takmer zožrali pirane slovenského dobrodruha. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
5: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
6: Kto ovládne budúcnosť módy? Sledujte finále nových tvári módnej scény.
7: Bratislavské módne dni štartujú už 7. októbra. Buďte pri tom a nenechajte si uísť exkluzívnu show. Vstupenky v predaji na bmd.sk.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
9: Ja!
11: Jipi, jipi!
8: Hornbach. S nami to zvládnete.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Pekný deň z Fan Rádiom o 11. Poďme na slovenské cesty. Začíname obmedzením. V Hlohovci uzavreli viacero ulic pre podujatie jarmokov. Rátajte preto s kolónami. Obmedzenia potrvajú do nedele večera. Ešte radary v Bratislave merajú na Azurovej smer Rusovce. Ďalší radar na výjazde z Levíc smer Tlmače. Je tam mobilný radar Modrý Golf Kombi. A pozor na rýchlosť v Košiciach na výjazde z Vyšného Opáckého. Sú tam obojsmerní. Ak toho máte viac, všetko to môžete smerovať na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
14: Správy Fan Rádia.
15: Tu sú správy o 11. Najvyšší kontrolný úrad našiel pri slovenskej účasti na Expo 2025 v Osake významné nedostatky. Tie mali byť pri riadení, verejnom obstarávaní aj míňaní štátnych peňazí. Nehospodárne malo byť použitých 889 000 eur. Pri ďalších zhruba 450 000 eur sa nepodarilo preukázať ich oprávnenosť. Celá účasť Slovenska na výstave stála 7,6 milióna eur. Poslanci parlamentu dnes diskutujú k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2025. Verejné financie skončili v roku 2025 so schodkom 6,1 miliardy eur, čo predstavovalo 4,45 HDP. Výsledok bol o niečo lepší, ako vláda pôvodne plánovala. Hlasovať sa bude až v utorok. Nafta zdražila na maximum od začiatku sledovania priemerných cien paliv v roku 2009. Ceny benzínu minulý týždeň stúpli najvyššie od leta 2022. Oba druhy pohonných látok zostali lacnejšie oproti priemeru EÚ, píše denník N. Pápež Leo XIV. Pricestoval do Francúzska na štvordňovú návštevu. Je to prvá návšteva pápeža v krajine za posledných 18 rokov. Rokovať bude aj s prezidentom Macronom. Medzi hlavné témy jeho programu patria umelá inteligencia, mladí veriaci a budúcnosť Európy.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
15: Aj naďalej bude polooblačno až oblačno, najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Žilinský kraj, Horný Spiš 12 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
10: S Fanrádiom ti prináša Podravka.
16: Podravka.
10: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
17: Krásne počúvanie Fanrádia. Prvú 60 minútovku máme za sebou. Hostia sme predstavili. Spisovateľ, stand-upista Jakub Gulík bude v éteri Fanrádia aj v rubrike Čo nevygoogliš. V tejto hodinke, ale pozor, o chvíľočku Sajfov filmový klub a film, ktorý bol v kinách pred 30 skoro rokmi. A teraz druhé pokračovanie. Čo to bude, povieme viac. Počúvate Fanrádio.

0: Počúvate Fan Rádio a ideme za vami, milí priatelia filmového strieborného plátna.
1: Sci-Fi filmový klub.
2: Hasta la vista, baby.
0: Kavička prišla do štúdia Fan Rádia s tým, že pozor, po 30 rokoch prichádza do kín takzvaný sequel, to znamená pokračovanie filmu, ktorý tu bol v kinách pred 30 rokmi. Magická posadnutosť 2. Mm-hmm. To je Nicole Kidman?
3: To je Nicole Kidman a Sandra Bullock.
0: Aha, a oni pred 30 rokmi?
3: To je film z 98, takže cca 30 rokov. Je to necelých 30
0: My
3: rokov.
0: God.
3: Je to v princípe ako keby, že rodinná komédia alebo taký oddychovejší mm-hmm. film. Nicole Kidman a Sandra Bullock sú sestry. Mm-hmm. Vychovávajú ich tety. Mm-hmm. A všetci sú čarodejnice v ich rode. Mm-hmm. A sú postihnuté kliatbou, že akýkoľvek muž, ktorý sa

0: A teraz vlastne musí proti tomu znova bojovať. Aha. Dokonca tá dvojka je lepšia ako jednotka. Dokonca je to tak, že keď ideš do kina na tú dvojku, nemusíš vidieť jednotku.
1: Chápeš aj kontext?
0: Rozumieš celý ten kontext. Vôbec nepotrebuješ tú jednotku navnímať. Uh-huh. A je to príjemná oddychovečka. Tá Nicole Kidman a Sandra Bullock, oni sú podľa mňa výborné herečky.
1: Sú výborné. Ja mám Nicole Kidman svojím spôsobom rád, lebo ona bola aj v takých tých dobrých HBO seriáloch. Taká, taká tá panička, myslím si, že Big Little Lies. To bolo výborné. A potom ešte s tým jedným hercom hrala tiež presne takúto, akože bývali v takom peknom dome, boli akože dosť bohatí Američania, ale bola taká jemne crazy.
0: Ja ju milujem, ja ju milujem v Moulin Rouge.
1: No jasné,
0: okej. To je absolútne fantastické. Podľa mňa ona je skvelá.
1: Je úplne, výborná. Úplne. Je.
0: Adéla, ju predsa tá slovenská speváčka.
1: Áno, inak
0: Nicole Kidman, pesnička.
1: Si musíme dávať pozor vlastne, kde dávame dlžin, lebo ktorú Adélu myslíme, hej?
0: No.
1: Lebo sú vlastne tri slávne už teraz, vieš?
0: Už sú tri slávne, skoro ako Spider-Man, no.
1: Skoro, na seba ukazujú. Ten, to je výborné memečko. Magická posadnutosť, dva aktuálne v kinách.
0: Napríklad ja milujem filmy, kde sú čarodejníci, čarodejnice a všetky tieto také kúzelné veci, to je super.
1: No, ja sa teším, na HBO príde už ten Harry Potter niekedy do Vianoc, nie?
0: No snaď hej, lebo tiež sa neviem dočkať toho seriálu.
1: No, seriálu. Inak to môže byť náročná záležitosť, vieš, že spraviť niečo, čo v Harry Potter je kultová záležitosť a že vlastne obnoviť ten kult s niekým iným, s inými postavami, s inými tvárami.
0: Áno, ale ja si myslím, že tie ako keby, že remakey sa nerobia pre nás, ktorí sme žili nejakým remakeom, vieš, že je to skôr pre tie ďalšie generácie a je to modernejšie, vieš, že tento Harry Potter nie je pre vás.
1: To nie je pre vás. Počkaj, ja sa musím vrátiť na Telegram. Priatelia, toto bol Sci-Fi filmový klub. Výborné veci čakajú aj vás v kinách a je to možno taká inšpirácia, že keď máte chuť zájsť do kina, tak zájdite. Samozrejme, máme do Cinemaxu aj nejaké vstupenky, takže pokojne dajte vedieť 02-524-94-626 alebo 524-91-375. To je klasické číslo, ale máme 0903-943-003. WhatsApp, veľmi jednoducho, môžete nám dať nejaký dobrý kinotip a my vám pošleme lístky do Cinemaxu. Takže tešíme sa z toho. Toto bol Sci-Fi filmový klub a ideme ďalej.

0: Dopravný servis máme nachystaný, vypočujete Fan Rádio, toto je Sajfa Show, ak ste na cestách a viete niečo nové, tak sa zdôverte, 0800 800 200, poďte do toho. My budeme googliť a uvidíme, čo nevygooglime o našom hosťovi Jakubovi Gulíkovi, pretože to nás bude čakať v tej ďalšej polhodinke, tak počúvajte Fan Rádio a na cestách buďte opatrní.
1: Sajfa Show. Sajfa Show. So Sajfom. Iba vo Fan Rádiu.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
10: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
9: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú.
10: US Steel Košice od októbra, Nippon Steel Slovakia,
9: Volvo Car Košice,
10: Minebea Slovakia,
9: Fan Rádio
10: a mnohí ďalší.
11: Vyskúšaj raz. Zamiluj si navždy.
10: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
12: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
13: Čokoľvek.
14: Trasa prepočítaná.
13: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
15: Keď vidím na ceste našu Frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej Frontéry.
16: Nová Frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontéra SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
17: Keď teraz kúpite biele hrozno, len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky, 400 gramov len za 1,19 eur. A mleté bravčové meso Krajina mesa, 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
18: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
19: Dopravný servis. Vždy prvý.
20: Pred pol 12. vás pozdravujem za volanty. Pozor, v Hlohovci uzavreli viacero ulic pre podujatie jarmokov. Rátajte preto s kolónami. Obmedzenia potrvajú do nedele večera. Ešte radary v Bratislave na Azurovej merajú smer Rusovca. Na výjazde z Levíc smer tlmače meria mobilný radar Modrý Golf Kombi. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
18: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
21: Najlepšie nové hity.
22: Fan Rádio.
21: Hity, ktoré milujete.

0: Počúvate Fan Rádio, so mnou v štúdiu Fan Rádia je scenárist, stand-upista, spisovateľ už aj Jakub Gulík. Toto je Čo nevygoogliš, tak poďme do toho.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Jakub, mám tu zo pár takých ako keby rýchlych otázok, veď si to už raz absolvoval, ale teraz sme sa rozhodli pozmeniť to, dať nejaké iné otázočky. Keď som začal čítať tvoju knižku, tak hneď tam na úvod bolo, že ľudia po ťažkom týždni vlastne ti ďakujú, že to je veľmi, že to je také veľmi pekné, že ako by si im zachránil život. A pritom ty hovoríš, že vlastne humor nič nemení. Tak vlastne čo teda to robí, hej?
3: No ono je to zvláštne, lebo oni ti poďakujú za to a ty že a vieš, a ja chápem, keď povedia, že pre nich je to terapia, že aj pre nás je to, lebo že keď sa nejak umelecky vyjadruješ hociakým spôsobom, tak je to nejaký spôsob terapie. Ale mi to príde také zvláštne, že ja vidím, ako sú tí ľudia tak nabudení a berú to presne, že ten humor je nejaká zbraň. Ale v konečnom dôsledku, že nikdy sa nestalo, že si čítaš v histórii, že kto vyhral vojnu alebo nejakú bitvu a zistíš, že ja neviem, nejakú bitku vyhral Napoleon vďaka lepším vtipom. Tak som sa tak na tým zamýšľal, že čo to vlastne robí tak na tú dušu človeka, ten humor, keď si to pozeráš, že sa na tom bavíš, ale čo to reálne robí akože na dopad tej spoločnosti.
0: Máš nejaký vtip na istotu, že sa zasmie úplne každý? Nehovorím, že ho teraz povedz, ale len, že či
3: mám,
0: ho máš.
3: Mám.
0: Ty si baran, však?
3: Aha, a čo to znamená? A ty si?
0: Ja som rak.
3: Ty si rak, a rozumieme si podľa...
0: Ja neviem, čo ja viem. Mám tú otázku, identifikuješ sa ako baran?
3: Áno, ale nie ako s tým horoskopickým štýlom, ale áno, možno som niekedy baran.
0: Popíš svojho politika snov, že, lebo keď robíš politickú satíru, je to super smiať, že Korčok, Pele, vieš, hocikto, dá sa Matovič, dá sa ponakladať. Existuje pre teba nejaký že politik snov, že wow, že to by som nevedel, vieš, že čo Barack Obama, ja neviem, vieš, že...
3: Akože vedel by si možno aj u ňoho nájsť nejaké veci, že aj nejaké škandály alebo nejaké kauzy, ale akože tak vysnívaný politik všeobecne podľa mňa je taký, o ktorom nevieš, že proste robí svoju robotu a
0: že o ňom neviem.
3: Je to taký úradníček, vieš?
0: Áno,
3: ktorý je tvoj obľúbený politik? Ten, o ktorom neviem.
0: Tak. No. Vo Fan Rádiu je rubrika Čo nevygoogliš vždy rozdelená na dve časti, lebo tých otázok máme na hostia vždy pomerne dosť, tak sa snažíme to tak nejak podeliť, aby ste o nič neprišli. Ani o skvelú hudbu budeme pokračovať s Jakubom Gulíkom v druhej časti Čo nevygoogliš aj o chvíľočku. Takže nikam neodchádzajte, počúvajte Fan Rádio aj naďalej.
1: Čo nevygoogliš? Fan Rádio.
4: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
1: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

0: Peter Fanrádia je dnes náš obľúbený stand-up komik, ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom. Ovládate, teraz napísal knižku, ktorá sa volá Ťažké spisy s Jakubom Gulíkom. Je to taký malý eštebáčik, tento chlapec. Pokračujeme v Čo nevygoogliš. Časť druhá, vy počúvate Fanrádio. Čo nevygoogliš. Máš niečo typické pre ľudí z Považia v zmysle, že vaše špecifické, čo je odtiaľ? Ja viem, že 2-2, hej, že Banská Bystrica napríklad, hej.
1: 2-2, vieš čo, ja som si vždycky myslel, ako keď hovorím o Dubnica a okolie, že všetci ostatní majú nejaký prízvuk, ale my nie. A potom som zistil, že vlastne, že všetci že majú. No jasne, akože u nás aj akože staršie generácie, ale to sú že aj chlapí, že okolo 50-ky, hej, že to zase není, že sú nejakí starí dedovia, tak aj môj tato niekedy používal presne, že štvrtek, pátek, vieš, a devať a takéto veci, a však to je takéto dedinské, ale ono to nie je úplne, že iba dedinské, že má to niečo s tým regiónom. A potom také slovíčka, že namiesto viac povieš vyše, ale nie, že vyše milióna, ale daj mi vyše hranoliek, vieš, a tak. A keď som prišiel sem napríklad, tak Jano Gordul si zo mňa robil srandu, že vyše, čo je vyše, a keď máš menej, tak je niže.
0: Mýtus alebo pravda, že ak si s teba niekto robí žarty, že máte vlastne rád?
1: To je mýtus.
0: Klameš niekedy kvôli dobrému príbehu pre stand-up, že niečo ako sa tak dobre prifarbí, alebo
1: no jasné, otočí, v tom stand-upe to je také, áno. Ináč, prepáč, dokonca aj v tej knihe vieš, že keď máš, že niekedy sú tam takzvané kompozitné postavy, ktoré si spojíš, že spojíš tri postavy do jednej, lebo chceš povedať o tom, ako tvoja kamarátka chodí z toxického vzťahu do toxického vzťahu rozprávaš tam nejaké konkrétnosti a ty si tie konkrétnosti zažil u troch rôznych báb, ale nie tam rozpisovať kvôli tomu, že sú tam nejaké techniky, je tam nejaký limit.
0: Spojíš to do jednej.
1: No tak proste spojíš to do jednej. A to ešte v tom stand-upe platí, že aj niečo zažiješ, ešte to trošku prifarbíš, dodáš tam nejaké iné vtipy, hej, takže áno.
0: Koľko by musel stáť liter nafty, aby to prestalo byť sranda?
1: Podľa mňa čím viac to stojí, tým väčšia sranda.
0: Jakub Gulík je v štúdiu Fanrádia. V Sajfa Show ešte budeme pokračovať, tak nikam neodchádzajte. You know

0: Blížime sa k 12. hodine a to znamená dobrú chuť k obedu a nezabúdajte, ak šoferujete a máte príliš mastné ruky. A dotýkate sa toho volantu a bože, poutierate to potom nejakou dezinfekciou. Buďte opatrení na cestách, tu je dopravný servis, 12. hodina sa fakt blíži.
1: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
2: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk.
6: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 12.00 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z Osenca smer Viničné. Pri výjazde z diaľnice D1 sa zrazili dve autá, aj si tam počkáte. Ešte radar v Bratislave mraju na Panonskej smer mesto. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
2: Správy Fanrádia.
3: Tu sú správy o 12. Opozičné strany kritizujú premiéra Fica za jeho reakciu na rozhodnutie generálnej prokuratúry v prípade preskúmania postupov pri darovaní vojenského materiálu Ukrajine. Poslanecký klub Hnutia Slovensko a strany Za ľudí hovorí o neakceptovateľnom útoku. Pokračuje Veronika Remišová.
4: To, čo včera predviedol Robert Fico, to bol absolútne bezprecedentný útok na inštitúciu generálnej prokuratúry a navyše sa znížil k takým priam odporným vyjadreniam, že generálneho prokurátora treba poslať na Ukrajinu.
3: Vyjadril sa aj podpredseda KDH William Karas.
5: Výroky o tom, že by sme mohli darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru, podľa mňa prekračujú hranicu vecnej politickej kritiky. Rešpekt k inštitúciám musí platiť aj vtedy, keď rozhodnú inak, než si vláda predstavuje.
3: SAS vidí za slovami Fica strach pred spravodlivosťou. Premiér Fico rozhodnutie generálnej prokuratúry vyhodnotil ako potvrdenie toho, že generálny prokurátor je len bábkou opozície a urobil špinavú prácu pre Ukrajinu. Naznačil aj možné zákonné zmeny vo fungovaní prokuratúry. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa niekto vyhráža bombovým útokom, potvrdila to hovorkyňa generálnej prokuratúry. Prípad už rieši polícia. Pápež Leo XIV. Pricestoval do Francúzska na štvorňovú návštevu. Je to prvá návšteva pápeža v krajine za posledných 18 rokov. Rokovať bude aj s prezidentom Macronom. Medzi hlavné témy jeho programu patrí umelá inteligencia, mladí veriaci a budúcnosť Európy. Ústredná volebná komisia Ruskej federácie dnes na základe oficiálnych výsledkov potvrdila víťazstvo strany Jednotné Rusko vo voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Strana, ktorá podporuje prezidenta Putina, obsadí 349 zo 450 mandátov, čo je najviac v histórii dumy. A ešte počasie. Aj naďalej bude poloblačno, až oblačno, najmä na severe prehánky alebo dážde, na hrebeňoch Tatier sneženie. Žilinský kraj, Horný Spiš 12 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21.
1: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
6: Krásne počúvanie Fanrádia aj krátko popoludní. Už to tak môžeme oficiálne nazvať. Už nám ten pracovný čas ide takzvané z kopca. Jakub Gulík je veterý Fanrádia a bude môjim hosťom aj v tejto hodinke. Má novú knižku, o ktorej príde veľmi rád porozprávať do eteru Fanrádia. Takže ak máte radi ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom, tak bude našim hosťom. A Sajfovi týždňa a umelá inteligencia už o chvíľočku.

0: Počúvate Fan Rádio krátko popoludní. To je ten čas, aby sme začali rozoberať témy, ktoré ponúkneme umelej inteligencii už o pár minút, aby nám zhotovila Sci-Fi hit týždňa. Aké boli udalosti? Bolo ich opäť. Čo zasadnutie OSN bolo? Harry mu vypadol teleprompter. Neviem, že či si videla také niečo. Moja žena tam bola naživo, to videla. A som jej písal, že...
1: Akému Harrymu? Potterovi?
0: Áno, Gavi tam bol. Nie. Moja žena bola v New Yorku len v krátkosti a jeden z tých speakerov, kde bola na nejakej konferencii, tak bol Harry. Prince Harry. A vypadla mu čítačka z tej jeho akože prednášky, ano. Prezentácie. Tak zrazu tak len tak akože že skončil. Vieš, že ten moderátor má tú výhodu, že by sa aspoň tak snažil z toho nejak vykecať, ale on tak ostal taký akože zamrznutý. No, ale to asi nie je udalosť. Hodná pesničky týždňa samozrejme.
1: A benzín a nafta sú drahé.
0: Ale to už aj minulý týždeň bolo.
1: To už bolo aj minulý týždeň, ale tento týždeň teda zlacnejú lístky na vlak.
0: Ó, aspoň to.
1: Na mesiac.
0: OK.
1: Teda tu, po Slovensku, nie?
0: Aj celosvetovo.
1: Nie na mesiac. Tento trápny vtip.
0: Takže keď chcete ísť na mesiac, tak vlakom. Trvá to trošku dlhšie, ale je to zadarmo. Takže nie sú zadarmo, ale sú zlacnené.
1: Hej, sú zlacnené. Nasnežilo v Tatrách.
0: Áno, to sme zachytili.
1: A vieš, ako sa riešil ten múr okolo Kukurice, čo je rekonštrukcia ministerstva obrany?
0: Inak, podľa mňa použiť termín múr je také hrozne trúfale, lebo keď sa povie múr, tak mám taký pocit, že to je...
1: Múr našich hlások?
0: Že nie, že to je hodnotná stavba, ale toto mi prípada, a to je, že fejkový
1: no,
0: stena.
1: Riešilo sa vtedy, že tam kreslia tie tehly.
0: Áno, a že je to zlé na grafity.
1: A teraz, čo sa stalo tento týždeň?
0: Say no more.
1: Sú tam čo?
0: Sú tam čváranice.
1: No, tak toľko teda k tomu.
0: Dobre, takže o chvíľu si budeme hrať žáner.
1: Dala som, že nech je to veľmi podobné Somber a 12 to 12. Má to taký disco beat.
0: Počujete, dáme si normálnu pesničku a potom si dáme aj takú jemne nenormálnu, ale robí to umelá inteligencia, volá sa to Sci-Fi hit týždňa, takže o chvíľočku aj to v Eteri Fanrádia. Just one.

0: aby sme vám po tzv. Regulérnej pesničke zahrali aj tak trošku jemne neregulérnu. Saifov hit týždňa. Volá sa to Saifov hit týždňa a vždy umelej inteligencii zadávame nejaké udalosti, ktoré by boli hodné nejakej glosy. Vymyslí text, zloží hudbu. Udalosti tohto týždňa sú určite aj tie, že v Tatrách nasnežilo, čo trošku ako keby prekvapilo nielen českých turistov, ale a tak vo všeobecnosti možno aj kamzíkov. Máme lístky na vlak, tak jemne zlacneli aj z toho dôvodu, že máme nejakú palivovú krízu, takže asi aby ľudia viac chodili vlakom, keď už máme diesel a naftu viac ako 2 eurovú.
1: Vieš, a teraz píše, že SMS-ko budem meškať 240 až 480 minút do práce.
0: Čo je to také 6-hodinové meškanie? Veď? No, to bola druhá udalosť a tretia udalosť bola... A rýchlo si musím spomenúť múr našich lások pri Kukurici v Bratislave. Je teda rastrovo nadizajnovaný tak, aby na tom grafity nebolo, ale nejaké grafity sa tam žiaľ teda objavilo. Takže ideme na pesničku? Poďme na to. Hráme si Saifov hit týždňa.

0: Exkluzívne viete z Fanrádia. Toto bol veľmi pekný hit, inak ten žáner si dobre vybrala. Ako sa to ešte raz volá?
1: Povedz Nie mi. Je to žáner. Ja som povedala, že nech to znie veľmi podobne ako Sombr.
0: Aha, Sombr.
1: 12.
0: Okay.
1: To je taký mladý chalan, uh-huh. Veľmi talentovaný. A je to také, že gitarovka s disco beatom.
0: Áno, no, taký, no, no. Taký dobrý rádio. Áno, super, lebo naše deti si, vieš, ktorú pesničku teraz obľúbili, to Dracula, vieš, od toho Tame Impa.
1: Tak to urobíme na budúce, dobre?
0: No, tak to je, že úplne, že wow, že to je veľký žáner. Super, dobre, toto bol Sci-Fi hit týždňa, priatelia. My ideme ďalej, lebo Jakub Gulík už dnes v Eteri Fanrádia povie aj to, že tipuje, že do Vianoc bude nafta stáť 2.30! Počúvate Fanrádio.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
2: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Predpoliedno vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 v Bratislave za letiskom smer do Senca. Počkajte si asi 20 minút a hlásite aj radar. V Bratislave merajú na Panonskej smer mesto. Ak toho máte viac, všetko to smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Mojím dnešným hosťom v Cypher Show je stand-upista a teraz aj spisovateľ Jakub Gulík. Ty aj dušo tvrdíš, že si starec. Čo to znamená?
1: Že sa cítim starec. Ja žijem taký degenerovaný príbeh Benjamina Buttona, že ja som sa narodil starý vo vnútri. Akože okay. Fyzicky to vyzerá tak, ako by malo. Aha. Akože mám 35, viem, čo si hovoríš. Nevyzerám, áno, vyzerám na 40, ale... Ale že ja sa proste od malička cítim starý. Vieš, ja sa cítim vnútri tak, ako
0: počkaj,
1: ty...
0: že stará duša.
1: Áno, ja sa cítim vnútri tak, ako ty vyzeráš. Vieš, že...
0: Vieš, že je to že áno, že kontrarozviedčík píše spisy, ale je to stále Jakub Gulík, ktorý je z tej Dubnice a tak, vlastne tak. Prepája tú svoju nejakú minulosť, tie príbehy s nejakou kvázi tou aktuálnou realitou.
1: Áno, ja som vlastne, ja keď som sa učil vlastne, čo to sú tie eseje, tak je to, že máš nejakú tézu a ja som potom zistil, aké sú rôzne možnosti a jedna z tých možností, z tých štýlov je, že ty cez svoj príbeh niečo prerozprávaš. Vieš, že ja tam rozprávam o sebe, napríklad o nostalgii, akú mám nostalgiu a v tom vieš nájsť, ty sa sám v tom vieš nájsť.
0: Áno,
1: a vieš to nájsť aj to, že na takej tej akože národnej úrovni, že prečo tak máme takú nostalgiu za komunizmom, vieš, že... že ale
0: prečo? Ja netuším.
1: No, ja akože netuším, ale že chápem, že niektorí ľudia to akože majú.
0: Áno.
1: A ja opisujem tú svoju nostalgiu a že cez to vlastne vieš popísať viac takých vecí. Hej.
0: A ty by si chcel, aby sa nejaké obdobie vrátilo? Že stredovek?
1: Nie. Stredovek? Takto, ja by som sa chcel pozrieť strašne. Ja by som chcel mať...
0: Kam by si sa chcel pozrieť?
1: Hocikam. Ja by som od 90-tok až po dinosaurov. Všade by som išiel.
0: A najviac?
1: Som mohol nejakú kapsulu.
0: A najviac?
1: Najviac by som išiel asi do medzivojnového obdobia.
0: Fakt? No, že 20. storočie?
1: No, hej, pozrieť si aj Ameriku, aj tu, ako to vyzeralo. A tak, ako všetko by som pochodil.
0: Taký... Asi, mňa by dinosaury asi fascinovali úplne najviac. Vieš, čo by som chcel ja zažiť? Že keby som sa mohol preskúpiť k dinosaurom, stačilo by mi, ja by som sa len chcel nadýchnuť. Že aký bol vtedy vzduch?
1: Ja aj tak.
0: Vieš, že vlastne bez
1: splodín.
0: Kreditná karta.
1: Ja by som sa mal taký nejaký stroj, ktorý dúfam, že AI to niekedy vymyslí.
0: Ty máš z toho AI nejaké obavy?
1: No jedine to, že nám to akože unikne spod tej kontroly. Že?
0: No.
1: Jak sa už aj deje, že si to nájde tú svoju cestičku a ide to. Ale čo ja zatiaľ nie. Ja si myslím, že skôr sa medzi sebou stihneme skôr zabiť ako...
0: To je tiež taká téza, že, vlastne, že vlastne AI nás nezneškodní, že my sa z dôvodu AI zneškodníme tak nejak tak navzájom, lebo bohatší budú bohatší a chudobní budú chudobnejší a nebudú mať navyše čo robiť, lebo bohatší im povedia, že ale veď nemusíte už nič robiť.
1: Nemusíte, áno. Tu máte plat a niečo s tým robíte.
0: Áno, alebo taký vieš, že univerzálny plat pre všetkých.
1: Ono je to pekná myšlienka.
0: No. Ale to je pekná myšlienka, lebo
1: no
0: ja
1: nie, je to pekná myšlienka, ale len musíš akože tak všeobecne, hej, že taká všeobjímajúca myšlienka, ale tým akože mali by sme sa aj ako ľudia naučiť, čo potom s tým časom voľným robiť, lebo tam zrazu zistíš, že sa nudíš a od nudy vznikajú dosť veľké veci, vieš.
0: Áno, ale zase akože predstava tých bohatých ľudí, ktorí teda majú tie triliónové firmy o tom, že my zrazu teda, keď nebudete musieť chodiť do tej továrne, tak môžete doma, ja neviem, písať poéziu, alebo...
1: No tak týmto štýlom, že môžeš si malovať a tak a niekto povie, jasné, ja dostanem zadarmo peniaze, no jasné, a ja si budem doma malovať.
0: No
1: tak
0: to...
1: ideš do podniku.
0: No,
1: ja nie, ale akože vieš, sú takí ľudia, myslím si teda.
0: No asi sú pravdepodobne nejakí ľudia. Počúvate Fan Rádio, môjim dnešným hosťom je stand-upista, autor Ťažkého týždňa a teraz aj novej knižky Jakub Gulík. Ideme in medias res späť do rozhovoru, pretože s týmto chlapcom z Dubničanom je naozaj o čom. Jakub Gulík je veterý Fanrádia dnes. Počúvate.

0: Tesne pred 13 hodinou viete, že počúvate Fan Rádio, pretože vždy o celej máme aj dopravu, aj správy, aj predpoveď počasia. V Tatrách nasnežilo, takže ak sa chystáte možno na nejakú jesennú turistiku, je možné, že sa budete musieť obliecť adekvátnejšie počasiu. Aj k tomu sa dostaneme teraz najskôr pohľad na slovenské cesty. Tie vyzerajú tesne pred 13. asi takto.
1: Toto je Sajfa Show. Fan Rádio. Sajfa Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metrošef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo len 2,82 € z DPH. A výhodne kúpite aj pstruha dúhového, veľkosť od 250 g, cena za kilo 6,46 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4 200 €, Tucson až 6 250 € a Santa Fe dokonca až 6 900 €. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 € ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba 1,69 € za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len 1,79 € z Lidl Plus. A Relax 100% juice liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Hity, ktoré

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Minútku pred 13. hodinou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 v Bratislave za letiskom smer do Senca. Počkajte si 20 minút a nehoda je na D2 v Bratislave na zjazde smerom na Lamač. Zrazili sa dve autá, aj si tam počkáte. Ešte radar v Bratislave merajú na moste SMP smerom von z mesta. Ak toho máte viac, 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: To sú správy o 13. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa niekto vyhráža bombovým útokom. Výhražnú správu okrem neho dostal aj premiér Robert Fico. Jej obsahom sa zaoberajú príslušné orgány. Akékoľvek výhražky fyzickým násilím sú nepriateľné a treba ich ostro odsúdiť, povedal to prezident Peter Pellegrini. Vyzval na rešpekt voči ústavným inštitúciám a pripomenul, že vecná kritika patrí k demokracii, no výhražky násilím sú nepriateľné. Najvyšší kontrolný úrad našiel pri slovenskej účasti na Expo 2025 v Osake významné nedostatky. Tie mali byť pri riadení, verejnom obstarávaní a míňaní štátnych peňazí. Nehospodárne malo byť použitých 889 000 eur, pri ďalších zhruba 450 000 eur sa nepodarilo preukázať ich oprávnenosť. Celá účasť Slovenska na výstave stála 7,6 milióna eur. Ústredná volebná komisia Ruskej federácie dnes na základe oficiálnych výsledkov potvrdila víťazstvo strany Jednotné Rusko vo voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Strana, ktorá podporuje prezidenta Vladimíra Putina, obsadí 349 zo 450 mandátov, čo je najviac v histórii dumy.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
2: Aj naďalej bude poloblačno až oblačno, najmä na severe prehánky alebo dážde, na hrebeňoch Tatier sneženie. Žilinský kraj, Horný Spiš 12 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: S Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
3: Krásne počúvanie Fanrádia a pekné popoludnie. Želáme všetkým vám, ktorí ste pri svojich rádioprijímačoch. Toto je Sajfa Show. Ja som Sajfa. Dnes s Jakubom Gulíkom budeme ešte kvízovať. Kvíz hlavou proti Sajfovi na programe tesne pred 14. Ale o chvíľočku vám povieme aj to, že kto bude hosťom u Adely a u Sajfu v našej talk show. Vždy o 17. Tak nikam neodchádzajte. Sajfa.

0: Pekné počúvanie fanrádia, toto je Sajfa Show a dnes o 17. aj spoločne s Adelou opäť ďalší z Brusu nový rozhovor. S kým, o čom a ako? Dozviete sa o 17. ale ja by som vás veľmi rád chcel nejak tak jemne navnadiť na to, aby ste si nás zapli. Ono je to vždy v Eteri fanrádia takzvaná premiéra. Nikde inde to nemôžete počuť, len v Eteri fanrádia. Dnes budeme hostiť riaditeľa najväčšej detskej nemocnice na Slovensku, je to Národný ústav detských chorôb. Príde pán doktor Peter Bartoň, je to inak detský urológ, takže aj toto bude určite zaujímavá téma. A keď by som vás mal navnadiť, tak Peter Bartoň prišiel so zaujímavou štatistikou o tom, akým spôsobom je využívaný urgent najväčšej detskej nemocnice. Veľakrát je totiž využívaný aj na to, čo vôbec nie je urgentný prípad.
1: Najvyťaženejší urgent asi v rámci celého Slovenska. Uh-huh. A bohužiaľ, pre tých, ktorí sú tam oprávnene, je tam dosť veľa tých rodičov, ktorí tam prídu úplne zbytočne.
2: Rodičov, ktorí prídu zbytočne?
1: S deťmi. No, dieťa same sa nerozhodne ísť na urgent, takže vždy ide v sprievode rodičov. A
2: čiže to nehovoríme teraz o hospitalizovaných deťoch, hovoríme o ošetrených.
1: Nie, to len tí, čo prídu po obede od druhej až do rána ďalšieho dňa.
0: Treba si to asi dať podľa mňa normálne, že do dňa, hej? Že 5000 detí za mesiac, ale keď si človek predstaví, že na urgent do hlavného mesta príde do nemocnice na Kramare viac ako 150 detí denne. Denne, že to je... A z toho vlastne hovorí, že teda polovica zbytočne nie v zmysle toho, dajte si ibalgina vybavené, ale že naozaj je nejaký kuriózny prípad, že tam niekto prišiel...
2: Alebo taký štandard, čo je to najčastejšie?
1: Taký štandard, viete čo, zajtra ideme na dovolenku, prišla som s dieťaťom pozrieť, že či je všetko OK, len tak pre istotu.
0: Svieže.
2: OK.
1: Takže mamina, s týmto sa stretávame bežne.
0: Dobre, mamina. Pevne verím, že dnes o 17. si naladíte fan rádio. Našim hosťom v Adela Sajfa Talk Show bude riaditeľ najväčšej detskej nemocnice na Slovensku. Je to Národný ústav detských chorôb, pán doktor Peter Bartoň, detský urológ. Viac o 17. Adela a Sajfa. Iba vo fan rádiu.

0: Aktuálne vás z Eteru Fanrádia pozdravujeme na všetky cesty, aj hrboľaté, aj krivoľaké, aj čerstvo vyasfaltované, aj možno upršané, aj možno zasnežené niekde. No ťažko povedať, 0800 800 200, čokoľvek, čo je na cestách nové, vieme vďaka vám a ideme s tým do Eteru Fanrádia. Práve teraz tu je dopravný servis.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK – bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
7: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.

0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred poldruhou sme späť na slovenských cestách. Nehoda sa stala na D1 pri Darexe. Smer Petržalka. Zrazili sa dve auta, je to na 15 minút a ďalšia nehoda na D2 v Bratislave na zjazde smerom na Lamač. Tiež sú v sebe dve auta, počkajte si ale 40 minút. Ešte radar v Bratislave na moste SMP smerom von z mesta, tam ste ho videli. A ak ste videli toho ešte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.

somebody else. Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, do 14. hodiny nám ešte ostáva zo pár minút aj na kvíz Hlavou proti Saifovi. Marek, vítaj v štúdiu inak.
2: Ďakujem, ahojte.
1: Čau. Kým si naštartuješ svoj tabletík s otázkami, tak ešte treba určite vyzdvihnúť a pripomenúť to, že silné reči aj s Jakubom Gulíkom budú roastovať našu Adelu 8.11.
3: Áno.
1: A dokonca dve predstavenia.
3: Dokonca sa to vypredalo, takže budeme radi. Chceli by sme niekedy aj teba, lebo s teba sa podľa mňa robí ešte väčšia sranda, ale nevadí, aj na Adel si zgusneme.
1: Asi áno, počujem. A keď sme tu traja chalani, že čo by ste dali na Adelu, vieš, že nejaký taký ako náznak nejakého roastiku, hej, že...
3: Náznak roastiku, my sme ho raz mali v diskusii v Banskej Bystrici s ťažkým týždňom, mm-hmm. Tak som hneď, že začneme zľahka, tak čo ty a tvoj otec? Ale bola taká akože v pohode, tak uvidíme.
1: Áno, veď akože ona má najradšej, ona tu v tomto štúdiu sedáva v tom lotosovom kvete.
3: Dobre. Ona je super. Akože...
1: Počkaj, lotosový set.
3: Tak, lotosový set. Mm-hmm. Lotosový set.
1: Dobre, musím to ešte vypínuť.
3: Nie, pohode, mm-hmm. Nepoužívaj to. Ale ona je super, ako aj sme sa startili na Rekfeste a hovorím, že už sa teším na rozhovor, že už sa bojím, že ešte nič nemá napísané, hovorím, uh-huh. Nevadí, budeš hlavná hviezda.
1: Áno, v zásade, lebo ona trošku musí zroustovať aj vás,
3: áno, potom, ona to
1: sa tak patrí. Áno, že na záver.
3: Áno, jeden moderátor, jeden uh-huh. Ten MC, alebo ako ona, Roastmaster,
1: áno.
3: Potom sú roastery a potom vlastne ona na záver nám to všetkým vráti a všetkých nás zničí.
1: Dobre, je to v Starej tržnici. V 8.11., to je 8. novembra, budú dve predstavenia, jedno je vypredané, druhé predpokladám, že ide to jak teplé rožky, takže treba sa poponáhľať. Silné reči budú roastovať našu Adelu, len aby sa na toto nezabudlo. Naštartoval si ten tablet?
2: Už dávno.
1: Yes! Takže aké máme témy?
2: Prvá je, že elektrina.
1: Ježiš, áno, veď ty si elektrospotrebič. Áno, elektrikár.
3: Ja som elektrospotrebič.
1: Elektrikár, ktorý chcel ísť na VŠMU.
3: Večne vypnutý.
2: A druhá, prezývky politikov.
3: Ó, dobre.
1: OK. No dobre, tak to vyskúšajme.
2: Dobre, máš 5 sekúnd ako na odpoveď. Ako náhle dopoviem otázku, začína plynúť čas.
3: Človek si nemôže ani premysleť.
1: Tak. No, veď to.
2: Otázka najprostej elektriny. Akou fyzikálnou jednotkou meriame elektrickú kapacitu kondenzátora?
3: Ohm.
1: To je inak ohm, rinšikio, to bola tá...
3: Farad. Tak
1: to je. Dobre.
3: To je bicykel.
1: To je farad.
3: Farad.
1: Dobre, teraz pozeraj, elektrikár.
2: Saifa, ako sa nazýva zariadenie, ktoré premieňa mechanickú energiu na elektrickú?
1: No, tá cievkovod. Rotátor.
2: Generátor.
3: Rotátor. Ale bol som blízko.
1: Bol som blízko, však.
3: Však orne. Rotátor.
2: Prezývky politikov. Poviem, že kto sa stretol s kým v prezývkach a vašou úlohou je povedať, že kto za tým je.
1: Ježiš,
2: za tým
1: stretol, hej?
3: Kto povie skôr?
1: Nie. Hranol sa stretol
3: dobre,
1: s...
3: Dobre.
2: Napríklad, hej? No. Takže, Jakub, ak sa stretne bicyklista s kapitánom, kto je to?
3: To je Danko a Žilinka? Alebo počkaj,
1: áno, dobre.
3: Počkaj, Žilinka je politik, alebo Zurinda.
2: Zurinda, dobre, stihol si v časom limite.
1: Dobre.
2: Saifa, hruščička húževnatá s veľkým muftým.
1: Veľký mečiar s tou Naďovou. Jak sa volala tá druhá? Ježiš, húževnatá hruštička.
2: Kramplová.
1: Kramplová.
3: To by som nevedel, hruštičku, to si nepamätám.
1: Hruštičku húževnatú.
2: Áno, Zdenka Kramplová a Vladimír Mečiar.
1: Áno. Veľký mufty, idem za muftým.
3: Mufty, ty je legenda.
1: A čo raz sa ma tu spýtaš, tak ti takú... Jak to je, nedávno to video na mňa vyskočilo, to je zaujímavé, však?
3: Ja som mal včera vystúpenie, tam sme púšťali videa a bolo tam toto presne. Že zrazu si uvedomil, že ten Fico není až taký zlý, keď ti len povie, že ďalšiu otázku.
1: Vieš, že vlastne tento mladý redaktor vybehol za tým Mečiarom vtedy, no. Že vlastne odkiaľ ste zobrali na elektru? A ešte raz sa vám, že raz sa vám to spýtaš, tak ďakujem.
3: Hej, to je geniálne. Tak sme sa posunuli trošku.
1: Posunuli. A či k lepšiemu, ťažko povedať.
3: Ale že sa posunuli.
1: Že sme sa posunuli.
3: Je stáť na mieste.
1: Tak. A Slovensko nestojí na mieste.
3: Nie, ide tak. Pekne dozadu.
1: Ďakujeme veľmi pekne, Marek, tebe za otázky.
3: Ďakujeme.
2: Za maličko.
1: A želáme pekný víkend a Jakub, tebe želáme tiež pekný víkend. Prísne fajný materiál napísal Jakub Gulík. Volá sa to, že ťažké spisy Jakuba Gulíka. Keď budete, keď sa budú páliť knihy, tak toto v zásade
3: toto
1: bude...
3: Ako prvé.
1: Toto bude ako prvé.
3: Áno, aby sme mali teplo. Aby sme pri tom svetle mohli čítať skutočné knihy.
1: Hodnotné.
3: Hodnotné.
1: Výborný. Inak počkaj, to je dobrý marketing.
3: To je môj tento. No nič. Vypadáva mi slovička.
1: Jakub Gulík bol v štúdiu Fan Rádia. Jakub, všetko dobré.
3: Ahoj. Aj vám ďakujem pekne.
1: Čau. Hlavou proti Sajkovi.
4: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
0: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
0: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
6: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
0: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu. Radio.

Priatelia a rozhlasoví kamaráti, v zásade sa lúčime a ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť. Neodchádzajte od svojich rádioprímačov, pretože váš pracovný čas asi bude pokračovať aj po 14. hodine. Alebo ak už máte voľno, tak je to fajn. Tešíte sa vstriec víkendu, čo je výborné. Pekný víkend, počúvanie fanrádia. Dúfam, že z vašej strany bude pokračovať aj po 14. Sajfa sa lúči, počujeme sa opäť o týždeň. Ahojte.

0: Fero, Fero, videl si toho nového?
1: To je korba, čo?
2: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
0: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
2: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: V novom Plus 7 dní sa dočítate. Lela Ceterová odmieta imidž zlatokopky. Čo si o dnešnom svete myslí dramatik Stano Štepka? Aj ako v Amazónii takmer zožrali piráne slovenského dobrodruha. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
9: Chlenu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
10: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie.
11: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
12: Finax. Invest and relax.
13: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
14: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O 14.00 vás pozdravujem za volanty po polhodinke. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na zjazde smer Lamač. Zrazili sa dve auta u Segedne Prejazdy a ďalšia nehoda na výjazde z Prievidze smer Lehota pod Vtáčnikom. Tiež sú v sebe dve auta, tiež si tam počkáte. A zároveň stojíte 10 minút v kolóne na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smer Lamač a ďalšia 15-minútová až 20-minútová kolóna je na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a stojíte aj smerom z Ivachnovej. Ešte radar v Bratislave na ceste na Senec merajú smer mesto. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
4: Správy Fanrádia.
5: To sú správy o 14. Premiér Robert Fico žiada SNS a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o garancie, že koalícia si udrží väčšinu v parlamente. Je pripravený v prípade potreby aj stiahnuť žiadosť o odvolenie Tarabu z funkcie. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa niekto vyhráža bombovým útokom. Výhražnú správu okrem neho dostal aj premiér Robert Fico. Jej obsahom sa zaoberajú príslušné orgány. Akékoľvek výhrážky fyzickým násilím sú nepriateľné a treba ich ostro odsúdiť, povedal to prezident Peter Pellegrini. Vyzval na rešpekt voči ústavným inštitúciám a pripomenul, že vecná kritika patrí k demokracii, no výhrážky násilím sú nepriateľné. Slovakia Travel nesúhlasí s časťou zistení Najvyššieho kontrolného úradu o Expo Osaka 2025, hovorí vedúca odboru komunikácie Zuzana Eliášová.
6: Suma, ktorú NKÚ vo svojej správe označuje ako nehospodárne vynaložené verejné prostriedky, preto podľa stanoviska Slovakia Travel nepredstavuje automaticky vyčíslenú finančnú škodu. Aj túto skutočnosť organizácia uviedla vo svojich námietkách. Rovnako považuje za potrebné uviesť, že odstúpenie kontrolných zistení prokuratúre predstavuje podnet na ich ďalšie posúdenie príslušnými orgánmi.
5: Slovakia Travel nesúhlasí s hodnotením projektu iba podľa ceny za štvorcový meter. Dodáva, že takýto výpočet nezohľadňuje napríklad rozsah služieb, technickú náročnosť ani náklady spojené s realizáciou výstavy v Japonsku. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Ráno a predpoludní môže byť hmla alebo nízka oblačnosť. Na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov, všade inde 18 až 23.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Pe.
1: Piatok, neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Piatok je tu, 14.03, 25. september a práve dnes je v kalendári Vladislav, tak všetko najlepšie k tvojim meninám. Pre teba tá prvá Felix Jen sa chystá a my sa počujeme do 17. Dnes som tu celý čas s mojim šéfom, takže pokojne píšte hocičo pekné, nech má pocit, že je to tu super.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: z Vofan Rádiu. Takto v piatok a včera sa udialo niečo, o čom by sme mali vedieť, že úplne všetci. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa totižto stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. V záverečnom športe do kopca zdolala domácu favoritku z Kanady a tie emócie boli nenormálne.
1: Chladoňová ide na úroveň! Viktória Chladoňová! To by mohlo ísť! Viktória Chladoňová ide na prvé miesto! A v tejto chvíli je majsterkou sveta! Do 23 rokov!
0: My milujeme, ako to emočne prežíval komentátor.
1: A v tejto chvíli je majsterkou sveta do 23 rokov!
0: Ale späť k Viki Chladoňovej, majsterke sveta, 19-ročná cyklistka sa samozrejme veľmi tešila a toto sú jej slova tesne po, toto povedala pre STVR.
2: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život a chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali, dievčatám, rodine, celému Slovenskému zväzu a môjmu týmu, trénerom a ja som neskutočne rada a stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná.
0: Aj my vo Fan Rádiu gratulujeme, toto je slovenská cyklistka Viktória Chladoňová, majsterka sveta.

0: vo Fan Rádiu a zajtra vás čaká žúrka s Fan Rádiom. Mali by ste si to poznačiť do svojich diárikov, možno veľkým červeným, lebo každý štvrtý šiestok mesiaci vás čaká Millennial Get Fan a štvrtý šiestok mesiaci bude aj zajtra. To znamená, že od 18. do polnoci budete z Fan Rádia počuť napríklad aj toto. Estel, alebo budete počuť aj toto? Tak táto party plná tanečných hitov Milénia sa udeje aj zajtra, lebo každú štvrtú sobotu v mesiaci sa takto bavíte od 18. do 24. A zajtra teda Millennial Get Fun vo Fan Rádiu. Budeme vás čakať, lebo vás budú čakať tieto obrovské tanečné hity Milénia.
1: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMS-kami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

0: Lado a 30-násobná šťastná hodina vo Fan Rádiu beží. Sme takmer v polovici. Zarábate ušami 90 000 eur po piatku táto suma a zavoláme vám, niekomu z vás, kto pošlo SMS-ko do Zarábaj ušami o týždeň v piatok, lebo práve o týždeň v piatok zarábate ušami, ale zatiaľ si teda môžete užívať šťastnú hodinku viac na zarabajušami.sk.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
6: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
7: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
2: Biedronke teraz kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 eur a mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O pol tretej vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na zjazde smer Lamač. Zrazili sa dve auta, úsek je neprijazdný a nehoda aj na R1 pred Vlčkovcami smerom Trnavy. Tiež sú v sebe dve auta, je to na 10 minút. 10 minút si postojíte v kolóne aj na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranc. Kolný smer Lamač a kolóna aj na vjazde do Ružomberka. Smerom z Hubovej si počkáte 20 minút a smerom z Ivachnovej 15. Ešte radar v Bratislave na ceste na Senec merajú smer mesto. Ak toho máte viac, alebo ste videli viac radarov, nehody, cestárov, kolóny, odstavené auta, všetko to smerujte na 0800 800 200. Ako to už poznáte, dovoláte sa bezplatne.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Tiesto a The Business vo Fanrádiu a ako by môj šéf povedal, skončila sa Saganománia, začína Chladoňománia. Som zvedavá, že či niekto do konca tohto vstupu zaregistruje doménu chladonomania.sk. Ale poďme späť k veci, lebo včera sa cyklistka Vicky Chladoňová stala majsterkou sveta v cyklistike do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. Radosť bola obrovská aj zo strany komentátora.
1: Ide na prvé miesto a v tejto chvíli je majsterkou sveta do 23 rokov.
0: Cyklistiku včera komentoval skvelý komentátor STVR Maťo Pohanič a už po pesničke sa s ním spojíme, lebo to, ako to prežíval, bolo neskutočné.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: PPP, takto v piatok po 14. vo Fan Rádiu, ale my sa musíme vrátiť k tomu, čo sa dialo práve včera, lebo včera sa cyklistka Vicky Hladoňová stala majsterkou sveta v cyklistike do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. A cyklistiku včera komentoval skvelý komentátor STVR Maťo Pohanič.
1: Viktória Hladoňová, to by mohlo ísť! Viktória Hladoňová ide na prvé miesto!
0: Maťo, ty si to neskutočne prežíval, tak sme to cítili, je to tak?
2: Áno, bolo to tak, určite. Nie je to úplne obvykle, že komentátor až takto, ale samozrejme, keď je slovenský športovec, tak to viacej prežívam aj ja. A vlastne som sa aj postavil, pravdu povediac, na tie posledné kilometre, lebo ja som to komentoval od tretej po obede, takže vlastne po tých, koľko to bolo, 4 hodinách, aj pre komentátora, ako aj náhlas, je to náročné, vlastne preto mi tam aj preskočil hlas na chvíľu, lebo akože jasné, že som to prežíval s ňou, a keď je to úspech slovenského športovca, tak to je aj pre toho komentátora, vlastne o toto má väčšiu šťavu a potom to môže vlastne predať aj tým divákom a preniesť trochu tú atmosféru vlastne aj domov niekomu.
0: A to je inak veľmi podstatné povedať, že keďže si to komentoval 4 hodiny, tak to vôbec nie je taká jednoduchá robota, lebo 4 hodiny komentovať a rozprávať, to je ako celkom náročné a asi si mal po tých 4 hodinách aj dosť.
2: Tak určite, no, je to dosť, lebo obvykle niekedy mávame spolukomentátora, teraz zrovna nebol, takže to bolo vlastne celé na jednom človeku a je to aj záťaž na hlas, ale tak už to robím nejaký ten rok, takže zase viem, ako sa mám pripraviť a nie je to až taký problém z tohto pohľadu a potom už žiaľ tie hlasivky niekedy dostávajú zabrať, ale s tým sa musí pracovať a dá sa to zvládnuť.
0: My sme scrollovali za teba Instagramy a Facebooky a naozaj tí ľudia chválili to, ako si to emočne prežíval, tak sme ti to chceli takto posunúť, aby sme ťa potešili. A bol to jeden z tvojich top komentátorských momentov, alebo možno v prvej peťke, desiatke sa toto objaví?
2: V prvej peťke určite. Ja som komentoval ešte Ríša Turiho na Olympiáde.
0: No jasné.
2: Jeho 5. miesto, to bolo veľmi také pamätné pre mňa. A potom nejaké hokejové šampionáty sú tam, posledné štvrťfinále som jedno komentoval na Olympiáde, aj keď nie slovenské, ale bolo toho už dosť. Už komentujem vlastne, má tam aj skoro 15 rokov, takže no, to zase nie 10 rokov.
0: Pocitovo.
2: Ale toto si ako pamätám tieto veci a určite to včera bol veľký zážitok. A vďaka Viki, pretože to, čo predviedla, bolo neskutočné a netreba to brať nejak na ľahkú váhu, pretože to sa nemusí opakovať, takéto niečo.
0: Presne tak. Ďakujeme ti veľmi pekne, že sme ti mohli zavolať. Chceli sme tak na diaľku, že klobúk dole pred tebou, lebo bolo to fantastické. A budeme ťa počúvať ďalej, ďalších 10-15 rokov, minimálne, dúfam.
2: Ďakujem pekne.
0: Pekný deň ešte. Čau.
2: Majte sa.
1: Ahoj. Ide na prvé miesto a v tejto chvíli je majsterkou sveta do 23 rokov.
3: PPP s Andreou.

0: Lost Frequencies a pesnička Reality v závere hodinky, ktorá je ešte stále šťastná 30-násobne, lebo zarábate ušami vo fanrádiu aktuálne 90 000 eur. Tak myslíte na to, stíhate podľa mňa ešte poslednú SMS-ku a už o chvíľu aj Majka spraví počas jej slovenské cesty.
1: Osvieš svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl.sk skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
2: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
4: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
5: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
6: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
7: Už túto sobotu prichádza pred Euroveu 6. ročník 1000 pull-up challenge. Deň plný športu, zábavy a pomoci.
8: Čakajú ťa atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých a bohatá tombola o ceny v hodnote 10 000 eur.
7: Za každý zhyb venujeme 10 centov na rehabilitácie pre Majku, vďaka ktorým môže stáť na vlastných nohách.
8: Príď si užiť deň, ktorý má skutočný zmysel.
7: Podujatie vám prinášajú MAH, predajca BYD, Pelikán a Forward Fitness.
8: Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
9: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
10: Allianz.
11: Pripraviť sa? Pozor! Now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
12: Wow.
11: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
13: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal.sk.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekné popoludne s Fan Rádiom, je 15 hodín. To je najvyšší čas pozrieť sa na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na zjazde smerom na Lamač. Zrazili sa dve auta, úsek je neprejazdný a priebežne uzatváraný aj tunel Sitina. Počkajte si tam asi 20 minút. 15 minút stojíte v kolóne na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stúpavy a kolóna je na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Je to na 20 minút a smerom z Ivachnovej asi na 15. Ešte radar nový pribudol na D1 pred Bytčou smerom zo Žiliny. Ak toho máte viac, viete aktualizovať to, čo ste už počuli. Všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
15: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 15. Európska komisia podniká proti Slovensku 4 právne konania, a to pre neúplnú alebo oneskorenú transpozíciu pravidiel EÚ do slovenskej legislatívy. Dve konania sú v ekonomickej a dve v politickej oblasti. Týkajú sa energetiky, životného prostredia, taktiež aj boja proti obchodovaniu s ľuďmi a nových psychoaktívnych látok. Samosprávne kraje sú pripravené dočasne znížiť cestovné v regionálnych autobusoch. Pre cestujúci, ktorí platia plné cestovné, by mohli platiť ceny ako pre žiakov a študentov. V niektorých krajoch by to znamenalo zľavu až 50%. Štát chce krajom prispieť na náklady spojené so znížením cestovného. O opatreniach sa ale ešte rokuje. Opozičné strany kritizujú premiéra Fica za jeho reakciu na rozhodnutie generálnej prokuratúry v prípade preskúmania postupov pri darovaní vojenského materiálu Ukrajine. Poslanecký klub Hnutia Slovensko a strany Za ľudí hovorí o neakceptovateľnom útoku. Pokračuje Veronika Remišová.
12: To, čo včera predviedol Robert Fico, to bol absolútne bezprecedentný útok na inštitúciu generálnej prokuratúry a navyše sa znížil k takým priam odporným vyjadreniam, že generálneho prokurátora treba poslať na Ukrajinu.
0: Vyjadril sa aj podpredseda KDH William Karas.
16: Výroky o tom, že by sme mohli darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru, podľa mňa prekračujú hranicu vecnej politickej kritiky. Rešpekt k inštitúciám musí platiť aj vtedy, keď rozhodnú inak, než si vláda predstavuje.
0: SAS vidí za slovami Fica strach pred spravodlivosťou. Premiér Fico rozhodnutie generálnej prokuratúry vyhodnotil ako potvrdenie toho, že generálny prokurátor je bábkou opozícia, urobil špinavú prácu pre Ukrajinu. Naznačil aj možné zákonné zmeny vo fungovaní prokuratúry. Slovensko musí vedieť, ako je pripravené na hrozbu dronových útokov. Zdôrazňuje to opozičné KDH. Premiéra Fica a riaditeľa SIS Gašpara vyzývajú, aby informovali o reálnom stave bezpečnosti v krajine a pripravenosti štátu na prípadné hrozby. TASR sa pokusí získať aj stanovisko premiéra, riaditeľa SIS aj ministerstva obrany. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ráno a predpoludní môže byť aj hmla alebo nízka oblačnosť. Orava pod Tatrami okolo 16 stupňov, všade inde 18 až 23.
3: PPP s Andreou. Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. PPP.
0: Pekný piatok, aj po 15. sa budeme vo Fanrádiu počuť. 25. september. V tejto hodinke nás čaká dosť aktuálny kvíz. Hľadáme opäť niekoho, kto má prehľad o tom, čo sa dialo počas týždňa, a čaká nás aj prehľad toho, čo sa dialo vo Fanrádiu. Tie najmomenty spolu s vami. Tak ostaňte s nami. Ja som Andrá. Marek a Majka pozdravujú tiež.
15: Fan

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love spoločne v tejto pesničke si pospievali, pohrali po 15. vo Fan Rádiu a každý piatok si dávame dosť aktuálny kvíz. Je to kvíz, v ktorom si zhrnieme to, čo sa udialo počas týždňa a na konci mesiaca odmeníme toho, kto získal najviac bodov. Ako prvý v tomto kvíze bol Paťo, získal 6 bodov a takto pred týždňom si to vyskúšala aj Peťo, ktorá legendárna spevačka mala minulý víkend veľký comeback, v rámci ktorého spievala aj svoj veľký hit z filmu Titanic.
1: Ježiš, ja som volal.
0: My heart will go.
1: Áno.
0: Výborne. Folklórny súbor Vranovčan roztancoval Times Square v New Yorku na podobný fujaru. Za minútu zvládol Peťo 5 otázok zodpovedať správne, ale za tú fujaru som mu pridala bod, takže dokopy 6 bodov. A dnes nás čaká rovnako dosť aktuálny kvíz. Máme otázky, ktoré sa týkajú tohto týždňa. Ak by ste si chceli vyskúšať tento kvíz, že máte pocit, že máte prehľad a máte pocit, že by ste prekonali Paťa a Peťa, tak sa ozvite, do 17. sa k tomu dostaneme.
2: Napíš do Fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Mr. Nový rok, tedy Swims vo Fanrádiu a aj dnes takto v piatok vyberáme top fanrádiovské momenty. Aj tento týždeň vyberáme top momenty z tohto týždňa, ktoré sa vo Fanrádiu udiali. Možno ste ich zachytili, ak áno, tak si ich poďme spoločne pripomenúť. Napríklad naša Majka bola tento týždeň stratená v čase.
1: Z Fanrádia krátko popol... To je 18:32 a ja vás pozdravujem na slovenské cesty.
2: To mi nevychádza.
0: Včera sme hrali hru Ako dobre poznáš váš byt a v nej poslucháčka Kamilka versus jej polovička Joško. Kamilka si dala podmienku, že keď náhodou vyhrá túto hru, tak čo musí urobiť Joško?
3: Že ja by som sa veľmi potešila, keď vyhrám, aby si mi zajtra spravil na raňajky Hemendex a pridal k tomu nejakú kvetinku.
4: Dobre. Ja súhlasím. Kaktus.
0: Ale Joško to využil, lebo ak by náhodou vyhral on, čo musí urobiť Kamilka?
4: Keď má rodinný dom, takže keď príde k nám, tak môže umyť okná.
3: O Bože. Prehodnocujem.
0: Prihlásiť sa do tejto hry bol Kamilky nápad. Ako to celé dopadlo? Vieš, čo to s Kamilka znamená, keďže má Joško druhý bod?
3: No.
0: Že
3: sa teším.
0: Že si to prehrala a že Joško vyhral.
4: Priprav si handričky a ideme na to.
0: Áno, to bol top Kamilkin moment z tohto týždňa. A poďme ešte do rannej show. Junior dnes omylom nachytal posluchačku Andrejku, lebo telefonát s ňou začal slovami.
5: Ak sa chcete rozprávať s juniorom, stlačte jednotku. Ak sa... Andrejka, ahoj, dobré ráno.
6: Dobré ránko.
0: Andrejka reálne stlačila tú jednotku. Celý telefonát to Andrejke vôbec nedošlo. Prišlo to až v závere, lebo jej to junior povedal.
5: Lebo ja som hovoril, že ak sa chceš rozprávať s juniorom, stlačte jednotku a ty si čo urobila?
6: Ja som stlačila jednotku.
5: Vidíš? Veď to je automatické.
0: Ja som stlačila jednotku. Tak aj takto vyzeral týždeň vo Fanrádiu.
7: Počúvate PPP s Andreou.

0: tej ďalšej polhodinke nás čaká dosť aktuálny kvíz, taký súhrn toho, čo sa tento týždeň udialo. Ale po polhodinke aj slovenské cesty. Majka vie viac.
1: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
2: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
3: Prešporskú dusenú šunku Mekom 100 gramov za euro a 5 centov. Hermelín, kráľ syrov, originál alebo so zeleným korením, každý za euro a 79 centov. A CBA prémium smotanový jogurt, vybrané druhy, každý len za 39 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
4: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek. A platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
9: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
10: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
9: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú. Volvo Car Košice,
10: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia,
9: Typos,
10: Fan Rádio a mnohí ďalší.
11: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
10: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
12: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
13: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
12: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
13: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salonelektromobilov.sk.
14: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Pred pol štvrtou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na zjazde smerom na Lamáč. Zrazili sa dve autá, úsek je neprejazdný. Priebežne je aj uzatváraný tunel Sitina. Počkajte si zhruba 20 minút. Nehoda je na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stúpavy. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá. Tiež stojíte 20 minút a nová nehoda pribudla aj na výjazde z Teliniec smer Vráble. Zrazili sa 4 autá, úsek je neprejazdný. V kolóne stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkajte si 20 minút a smerom z Ivachnovej je to na 15. Cestári pracujú na výjazde z Banskej Bystrice smer Slovenská Ľubča, tiež to je na 20 minút. Ešte radar na D1 merajú pred Bytčou smerom zo Žiliny. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si na cestách pozor.
14: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý.

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Pesnička Memories na krajší piatok z Fanrádia po 15. A práve dnes nás čaká dosť aktuálny kvíz. Je to kvíz, v ktorom si zhrnieme to, čo sa udialo počas týždňa a na konci mesiaca odmeníme toho, kto získa najviac bodov. A dnes si povedala Maggie, že ide do toho. Maggie, aký máš týždeň?
1: Piatkový.
0: Piatkový týždeň máš? Aký máš týždeň?
1: Pardon, trošku som mimo z tej dopravy.
0: No tak to dobre začína. Uvidíme, ako to Maggie pôjde. Už po pesničke nás teda čaká spoločne dosť aktuálny kvíz. Bude mať viac bodov ako Paťo a Peťo, lebo oni získali 6. Tak to zistíme. Ostaňte s nami.

0: Green Day, takto po 15. vo Fan Rádiu a poďme na dosť aktuálny kvíz. Je to kvíz, v ktorom si zhrnieme to, čo sa udialo počas týždňa a Megi sa prihlásila. Megi, máš prehľad o tom, čo sa dialo cez týždeň?
1: Tak dúfam, že hej, dobre. Niečo som pochytila.
0: To sa veľmi tešíme. Uvidíme to už o pár sekúnd. Takto, na konci mesiaca, čo vychádza práve dnes, budeme odmeňovať toho, komu sa darilo najviac v tomto kvíze. Peťo a Paťo majú 6 bodov, to znamená, že ak ich chceš prekonať, tak čakáme minimálne 7 bodov.
1: Takže na Peťe. Mm-hmm.
0: Dobre, nechcela... Nechcela som na ťa stresovať pred kvízom, ale situácia je, aká je.
1: Sedmička je šťastné číslo, poďme na to.
0: Dobre, máš minútu na to, aby si zodpovedala čo najviac otázok správne. Časomiera sa začne počítať, až keď dočítam prvú otázku. Si pripravená?
1: 3, 4, možno.
0: Len, aby si ma ty odštartovala. A dobre, prvá otázka. Sústreď sa. Viki Chladoňová sa včera stala majsterkou sveta. V akom športe? Kanoistika alebo cyklistika?
1: Jednoznačne cyklistika U23.
0: V stredu začala astronomická jeseň. Povedz jednu vec, ktorá súvisí s jeseňou.
1: Opadanie lístia.
0: Taylor Swift vydala dnes deluxe verziu albumu The Life of a Showgirl. Ako sa volajú fanúšikovia Taylor Swift?
1: Swifties?
0: Pesnička slovenskej speváčky Adely sa dostala na prvé miesto amerického Spotify. Po akej hollywoodskej herečke pomenovala svoju pesničku?
1: Nicole Kidman.
0: Český prezident sa v New Yorku opäť stretol s hercom Keanu Reevesom. Ako sa volá český prezident krstným menom? Pavel alebo Petr?
1: OK, Peter.
0: Aký bol včera o tomto istom čase deň?
1: Dobre, zmozgala zumba.
0: V Milane sa tento týždeň konal Fashion Week a na mole sa objavil aj robot. Povedz svoje krstné meno ako robot. Dobre, ukončujem tento kvíz. Dobre, koniec kvízu, máme v tom upratané a za jednu minútu si dokázala odpovedať správne na 7 otázok.
1: Výborne. Tak,
0: áno, takže si prekonala Peťa aj Paťa a to znamená,
1: ale
0: že
1: si... Dobrí aj oni.
0: Že, ale teda si šampiónka tohto mesiaca a gratulujeme ti. No tak, posielame ti aj darček, samozrejme, lebo si ho zaslúžiš. Máš výborný prehľad o tomto týždni. Čakala som, že ťa Petr Pavel menej prekvapí.
1: Nevedela som si vybrať, ktoré mená.
0: Ale je to 50 na 50, to je pravda.
1: Pri týchto menách a pri získach, kto sú mená, je to dosť riskantné.
0: Áno, áno, trošku ťa to zmiatlo, ale dôležité je, že si to zvládla, Megi. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu bola a pokojne môžeš odkázať ostatným poslucháčom, či ísť alebo neísť do tohto kvízu.
1: Jednoznačne, že ísť.
0: Dobre.
1: Je to zábava.
0: Že.
1: Aj pod skrytom.
0: Perfektne to, ťa to preverí. Megi, ešte raz, pekný piatok, uži si víkend, gratulujem.
1: Ďakujem.
0: A čau.
1: Dobre.
0: Pa, pa.
1: Počúvate PPP s Andreou.

0: One Pilot Stressed Out v závere hodinky a máme za sebou takto po 15. aj dosť aktuálny quiz. Bola tu Maggie spolu s nami a prekvapila ju aj táto otázka. Aký bol včera o tomto istom čase deň?
1: Dobre, mozgová zumba.
0: Totálna mozgová zumba. V piatok vám príde čokoľvek ako mozgová zumba po celom týždni, ale Maggie, gratulujeme, stala sa šampiónkou mesiaca. Pred 16. máme vo Fanrádiu správy počas jej slovenskej cesty. O chvíľu viac. Počúvate Fanrádio.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajca. Honda, splňte si svoj sen.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
5: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
6: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
7: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
8: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Yippie!
11: Ja!
9: Ja!
10: Yippie, yippie!
11: Yay!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku pred 16. sme späť na cestách. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stúpavy. V ľavom pruhu sa zrazili dve auta, je to na 20 minút a nehoda je na výjazde z Teliniec smer v Ráble. Sú tam v sebe 4 auta, úsek je neprejazdný. V kolóne stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, počkáte si 20 minút a smerom z Ivachnovej 15. Cestári pracujú na výjazde z Banskej Bystrice smer Slovenská Ľubča, je to na 20 minút a ešte radar na R1 pri Nitre smer Dolná Streda merajú. Ak toho máte viac, všetko to smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Správy Fanrádia.
0: To sú správy o 16. Projekt spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft získal právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie. Oznámil to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Dodal, že Slovnaft zatiaľ nemá stavebné povolenie. Po získaní právoplatného posúdenia oň môže požiadať. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je zbalený a pripravený pôsobiť ako autonómny poslanec, ktorý podporuje dobré legislatívne návrhy. Povedal, že niekto nemôže od neho očakávať, že bude hlasovať za nejakú hlúposť len preto, že to niekto dohodol na koaličnej rade. Na Slovensko by malo túto sezónu doraziť viac vakcín proti chrípke ako vlani. V lekárniach by mali byť dostupné budúci týždeň. Pre sezónu 2026-2027 sa očakáva zhruba 315 000 dávok injekčných vakcín, čo je medziročne o 8% viac. Pre deti má byť k dispozícii zhruba 55 000 dávok nosových vakcín, teda o 25% viac ako vlani. Cestujúci už môžu na hlavnej stanici v Bratislave využívať nové toalety, informovalo to minister dopravy Jozef Ráš.
11: Takisto máme hotový už prepoj medzi tým, kade sa vychádza zo stanice a tým, ako sa dá naspäť vojsť do vstupnej haly. Toto veľmi pomôže, si myslím, v rámci bezbariérovosti.
0: Ráš dodal, že rekonštrukcia odstráni havarijný stav, no pripravuje sa aj veľká rekonštrukcia. A poďme aj na šport. 7-násobný majster sveta Formuly 1 Hamilton kritizoval plánované skrátenie pretekov od budúcej sezóny. Podľa jazdca Ferrari toto rozhodnutie nedáva žiadny zmysel. Preteky by podľa neho mali byť dlhšie, pretože po fyzickej stránke sú jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Od budúcej sezóny už veľké ceny nebudú mať minimálnu dĺžku 305 km, ale iba 290. To predstavuje skrátenie zhruba o 2 až 3 kolá. Dôvodom zmeny je aj vyššia spotreba paliva.
14: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ráno a predpoludní môže byť hmla alebo nízka oblačnosť. Orava pod Tatrami okolo 16 stupňov, všade inde 18 až 23.
14: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
15: PPP s Andreou.
16: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
17: Podravka.
16: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
15: PPP.
18: Pekný piatok aj po 16. ste tam, kde počúvate svoje Fanrádio. A kde je to tam, tak pokojne dajte vedieť 0903 943 003. V tejto polhodinke si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. A potrebujeme privítať víkend, takže potrebujeme vás. Ja som Andra, Marek a Majka pozdravujú tiež.

0: Bang Bang vo Fan Rádiu. Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj. Takto v piatok po 16. Dostaneme sa aj k Margot Robbie, aj k našej Adéle. A ešte aj dobrú správu máme. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Herečka Margot Robbie už nebude Margot Robbie.
1: What?
0: Po 10 rokoch manželstva sa rozhodla oficiálne si zmeniť svoje priezvisko a vziať si to manželovo. Po novom je z nej Margot Eckerly. Pas si teda mení, ale pracovne ostáva všetko po starom. Očakáva sa, že Margot bude naďalej profesionálne používať svoje rodné priezvisko. Hviezda Twilightu Taylor Lautner, ten, čo hral vlkodlaka Jacoba, sa vytešuje spolu s manželkou, ktorá sa mimochodom volá úplne rovnako ako on, teda Taylor Lautner, sa už viac tešiť nemôžu, lebo sa stali rodičmi.
2: Taylor and Tay Lautner are sinking their teeth into their sweetest role yet, mom and dad.
0: Dvojica v stredu 23. septembra prostredníctvom spoločného príspevku na Instagrame oznámila, že privítala na svet svoje prvé dieťa, dcérku, ktorej dali meno Lennon Taylor Lautner. Všetci traja sa teda volajú úplne rovnako.
3: No tak toto.
0: Slovenská Adéla ide vyššie a vyššie a valcuje svetové hitparády. Jej hity Ann in LA a Nicole Kidman sú momentálne v rebríčku TOP 5 najpočúvanejších pesničiek na svetovom Spotify. V USA sa dokonca skladba Nicole Kidman vyšplhala na prvé miesto. Gratulujeme. S Andreou.

0: Taká piatková David Guetta Akon po 16. vo Fan Rádiu a aj tento piatok potrebujeme niekoho z vás, kto odštartuje víkend, lebo bez vás to nejde. Môžete odštartovať akokoľvek, len chcete, je to na vás a my v podstate zbierame také rádiové zvukové memečka. Bola to napríklad MK Sárka.
1: Víkend by som chcela odštartovať tým, že vlastne skončil týždeň, takže je víkend a môžeme sa radovať, ale radujeme sa až dovtedy, kým nebude nedeľa.
0: Áno, aby sme sa neradovali až príliš. Maroš odštartoval víkend tiež. Tuším, že 2 týždne dozadu.
2: Víkend! A nie len do nedele, ale celý budúci týždeň mám prenádhernú dovolenku, takže až do tej ďalšej nedele.
0: No krásne. A Čaba tu bol pred týždňom.
3: Takže hurá, víkend! Aby sme na staré kolená mali čo tajiť pred vnúčencami.
0: To znamená, že aj dnes, tento piatok, potrebujeme odštartovať víkend spolu s vami. Môžete zakričať víkend, môžete povedať čokoľvek. Jednoducho potrebujeme nejaké rádiové, zvukové memečko, aby sme si odštartovali víkend spolu s vami. Stačí nahrať krátku hlasovku a v ďalšej polhodinke ideme na to. Na

0: Jedna letná v jeseni. Ray Dalton a Alvaro Soler. Manila vo Fan Rádiu po 16. po polhodinke slovenské cesty. Tak ostaňte s nami.
1: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunkotéka začína.
2: Osvačine to roztočíš. V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 80 centov alebo liter nafty za euro a 94 centov z DPH. Ponuka platí do 27. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: V novom Plus 7 dní sa dočítate. Lela Ceterová odmieta imidž zlatokopky. Čo si o dnešnom svete myslí dramatik Stano Štepka? Aj ako v Amazónii takmer zožrali piranie slovenského dobrodruha. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
9: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
10: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
9: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
11: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
13: Minus 1, minus 2, minus 1400!
14: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
15: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po pol piatej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stúpavy. V ľavom pruhu sa zrazili dve auta. Je to zhruba na pol hodinku. 10 minút si postojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a taktiež aj smerom z Ivachnovej stojíte. Cestári pracujú na výjazde z Banskej Bystrice smer Slovenská Ľubča. Je to na 20 minút. Ešte radar merajú na R1 pri Nitre smer Dolná Streda. Ak máte viac informácií, všetky môžete smerovať na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Shakira, Burna Boy vo Fan Rádiu a po 17. Adela a Saifa aj dnes sa budú rozprávať s hosťom a dnes to bude Peter Bartoň, šéf najväčšej detskej nemocnice na Slovensku. Tak práve s ním sa budú rozprávať aj o pádoch na hlavu.
1: Pád na hlavu, treba ísť hneď. Do hlavy človek nevidí, hlava je uzavretý priestor, kde čokoľvek vnútri sa udeje, no. Tak je to vidieť
2: ale
1: až na CT-čku.
2: Ale aj tam, prepáč, je pád a pád, lebo padneš
1: pád
2: z 30 cm gauča.
1: Ale niekedy stačí pád z 30 cm gauča, môže skočiť fatálne. Čiže hlava je taká, že s hlavou nepošleme nikdy, ani nikomu nikto nič nepovie, keď príde s úrazom hlavy. Mm-hmm.
2: Môže prísť, pardon, dodatočne po asi 17 pádoch na hlavu, ktoré som ignorovala?
3: Áno, môžeš rovno na ušňovku.
0: V tejto debate budeme pokračovať po 17, lebo Adela a Saifa po 17 vo Fan Rádiu.
4: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
5: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
6: Čo? Šiestok?
5: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
5: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

0: Go! Wolfan Rádiu po 16. a každý piatok štartujete Wolfan Rádiu víkend práve vy. Je na vás, ako to urobíte, je na vás, čo poviete, či len zakričíte, že víkend, hystericky, alebo radosne, lebo sa neviete dočkať, alebo pridáte ešte niečo. Vy v podstate vykopávate slovne dvere smerom k víkendu. No a dnes sa rozhodla Janka, že otvorí víkend práve ona, tak poďme na to.
1: Ja chcem tiež odštartovať víkend zajtra. Guláš, koláče a veľmi dobrí priatelia s nami. Ahojte.
0: Janka, ďakujeme veľmi pekne. Dnes si ten víkend otvorila práve ty, tak po svojom. Už všetci vieme, aký je tvoj program. Takto počas víkendu. A hráme si teda aj tebe, aj všetkým vám, ktorí ste sa nesmierne tešili na víkend.

Eminem, Ariana, ich Monster vo Fan Rádiu. Takto krátko pred 17. Takto v piatok, takto 25. septembra. A keďže máme krátko pred 17. tak sa z popoludňa Fan Rádia spoločne lúčim. Užite si piatkový večer, aj víkend. A dnes po 17. Adela a Saif, a to vás čaká už o pár minút, tak ostaňte s nami. A my sa počujeme opäť v pondelok, teda od 14. do 17. Ja som Andrea. Ahoj!

0: Fero, videl si toho nového?
1: To je korba, čo?
2: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
0: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
2: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
5: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: Do Bratislavy prichádza najväčšia módna udalosť.
7: Zapíš si do kalendára termín 7 a 8 október. Bratislavské módne dni.
6: A nezabudni, vstupenky kúpiš na bmd.sk.
8: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
9: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
8: Billa. V kvalite sa vyznáme.
10: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
11: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
12: Shake. Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M-Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Pred 17. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stúpavy. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá. Počkajte si 15 minút. 10 minút stojte v kolone na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Hlásite aj cestárov. Tí pracujú na výjazde z Banskej Bystrice smer Slovenská Ľubča. Počkajte si 10 minút. Ešte tu máme jeden radar. Merajú v Bratislave na Trnavskej ceste smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
13: Správy Fanrádia.
14: Tu sú správy o 17. Najvyšší kontrolný úrad našiel pri slovenskej účasti na Expo 2025 v Osake významné nedostatky. Tie mali byť pri riadení, verejnom obstarávaní aj míňaní štátnych peňazí. Nehospodárne malo byť použitých 889 tisíc eur, pri ďalších zhruba 450 tisícoch eur sa nepodarilo preukázať ich oprávnenosť. Celá účasť Slovenska na výstave stála 7,6 milióna eur. Slovakia Travel nesúhlasí s časťou zistení Najvyššieho kontrolného úradu o Expo Osaka 2025, hovorí vedúca odboru komunikácie Zuzana Eliášová.
15: Suma, ktorú NKÚ vo svojej správe označuje ako nehospodárne vynaložené verejné prostriedky, preto podľa stanoviska Slovakia Travel nepredstavuje automaticky vyčíslenú finančnú škodu. Aj túto skutočnosť organizácia uviedla vo svojich námietkách. Rovnako považuje za potrebné uviesť, že odstúpenie kontrolných zistení prokuratúre predstavuje podnetné ich ďalšie posúdenie príslušnými orgánmi.
14: Slovakia Travel nesúhlasí s hodnotením projektu iba podľa ceny za štvorcový meter. Dodáva, že takýto výpočet nezohľadňuje napríklad rozsah služieb, technickú náročnosť ani náklady spojené s realizáciou výstavy v Japonsku. Na Slovensko by malo túto sezónu doraziť viac vakcín proti chrípke ako v lani. V lekárniach by mali byť dostupné budúci týždeň. Pre sezónu 2026-2027 sa očakáva zhruba 315 tisíc dávok injekčných vakcín, čo je medziročne o 8% viac. Pre deti má byť k dispozícii zhruba 55 tisíc dávok nosových vakcín, teda o 25% viac ako v lani. Európska komisia podniká proti Slovensku 4 právne konania, a to pre neúplnú alebo oneskorenú transpozíciu pravidel EÚ do slovenskej legislatívy. Dve konania sú v ekonomickej a dve v politickej oblasti. Týkajú sa energetiky, životného prostredia, taktiež aj boja proti obchodovaniu s ľuďmi a nových psychoaktívnych látok. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Ráno a predpoludní môže byť hmla alebo nízka oblačnosť. Orava a pod Tatrami okolo 16 stupňov, všade deň 18 až 23.
16: Deň s Panrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
17: Počúvate Fanrádio, želáme vám všetkým pekný piatok. Krátko po 17. už ste si zvykli, že v septembri sa začína Adela a Saifa s tým, že máme nových hostí, kopec nových hostí, už tu nejaké aj boli a nejaké ešte budú a nová sezóna sa v zásade už pred pár týždňami začala, ja sa veľmi teším. Adel, vítaj, servus.
18: Čau, servus, ahoj, si veľmi pekne opálený, ide z teba taká dovolenko, ešte ten krémik cítim opalovací.
17: Tak tebe vyhráva pekne.
18: Aha, ty si nebola septembri, že? chcela som navodiť taký ten rozhovor.
17: Áno, ale ty si, ale veď ty si bola, podľa mňa, ty si bola v Turecku niekde, kde môžu ísť aj deti do hotela.
18: Tak, presne, do takého.
17: Yes.
18: A to je veľká nevýhoda toho hotela, to yes. Ti poviem.
17: Takže vlastne vôbec neoddychnutá.
18: Totálne, no, lebo vieš, čo je výhoda dovolenky? Že dovolenka.
17: Že si môžeš dovoliť.
18: Že zrazu všetci štyria spíte na jednej izbe.
17: Áno.
18: Perfektne, to je to, čo, ako si predstavuješ oddych.
17: Ja som videl také instagramové videa, kde vlastne rodičia hovoria, že vlastne, aký je to benefit zobrať deti na dovolenku. Že zažívajú tie hysterické ataky. Zažívajú len v cudzine.
18: Áno, že robíme deťom spomienky, aby si mohli spomenúť na to, ako som na nich vrieskala v Turecku.
17: Presne.
18: Ale dobre, nevrieskala som, ale toľko teda krátke zhrnutie, aj keď toto nie je prvá časť po lete, ale my sme si ten kopec hostí cez leto vytvárali, už tak. Sa nakopil dosť a ideme teda zhora. Vyberáme niekoho, kto je akože aj hierarchicky, keby sme si zobrali takú pyramídku.
17: No. Áno, Pavlova pyramída. Potrebujeme riaditeľa rovno.
18: Pavlova pyramída reflexov a hodnôt a hodností zdravotných, tak tam určite by sme našli tohto hostia niekde hore.
17: Asi áno, je to teda pán riaditeľ, aby bolo úplne jasné. Mm-hmm. O malú chvíľu ho privítame. Je to riaditeľ Národného ústavu detských chorôb, vlastne najväčšej detskej nemocnice. Pracuje tam už 23 rokov a je to teda riaditeľ.
18: A je to riaditeľ.
17: Aj doktor.
18: Treba povedať, že to bude osvetové, lebo všeličo by sme mohli aj my robiť lepšie a správnejšie, aby sme napríklad aj nezaťažovali zdravotný systém. Všetko si povieme, takže je to ten veľký sympatiák. Bez šoféra, mohol tu byť so šoférom, ale prišiel bez neho. No, takže Peter Bartoň už o chvíľu.

0: Našim hosťom je riaditeľ Národného ústavu detských chorôb v najväčšej detskej nemocnici, tam, kde pôsobí už 23 rokov. Peter Bartoň, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ahojte.
2: Dobrý deň, ahoj.
0: Vy si týkate?
2: Áno, potýkali sme sa.
0: Ja som Adela. Toto týkanie je hrozne nákazlivé. Ja prídem domov a budem týkať mužovi možno.
2: Prepáč, ale hierarchicky aj ty, vieš, ty si tiež vysoko.
0: Mohla?
2: Áno, mohla si, ty si dáma, ty môžeš.
0: A som žena teda.
2: Adela hovorila, že budeme osvetoviť, tak máme na úvod jednu, podľa mňa, jemne šokujúcu informáciu. Adela, tipni si, koľko, a máš to tu napísané, tak do kelu! Tipni si, koľko ošetria deti na urgente za jeden mesiac. A to sú také normálne, že aj letné štatistiky, ale že celoročné štatistiky.
0: Priemerne koľko za jeden mesiac?
2: Za jeden mesiac.
0: Ja by som dal takých, že 500 detí.
2: Že 500. Tak je to, že 5000. Pekne.
0: Som to dobre zahrala? 5000. A to je v poriadku? Teda akože je to normálne, aká toto?
1: Vzhľadom na to, jaký máme ten nejaký diapazón alebo tú lokalitu, odkiaľ tam tie deti chodia, tak je to stále veľa. Sme najvyťaženejší urgent asi v rámci celého Slovenska. Uh-huh. A bohužiaľ pre tých, ktorí sú tam oprávnene, je tam dosť veľa tých rodičov, ktorí tam prídu úplne zbytočne.
0: Uh-huh. Rodičov, ktorí prídu zbytočne?
1: S deťmi. No, dieťa same sa nerozhodne ísť na urgent, takže vždy ide v sprievode rodičov. A...
0: Čiže to nehovoríme teraz o hospitalizovaných deťoch,
1: Po obede od druhej až do rána ďalšieho dňa.
0: Percentuálne koľko je tam takých v úvodzovkách zbytočných?
1: Sú dni, keď sa pohybujeme, že tých je to tak 50 na 50, že 50 je zbytočných, 50% prídu oprávnené.
2: Treba si to asi dať podľa mňa normálne, že do dňa, hej? Že 5000 detí za mesiac, ale keď si človek predstaví, že na urgent do hlavného mesta príde do nemocnice na Kramare viac ako 150 detí denne. Denne, že to je... A z toho vlastne hovorí, že teda polovica zbytočne nie v zmysle toho, že dajte si ibalgina vybavené, ale že naozaj je nejaký kuriózny prípad, že tam niekto prišiel...
0: Alebo taký štandard, čo je to najčastejšie?
1: Taký štandard, viete čo, zajtra ideme na dovolenku, prišla som s dieťaťom pozrieť, že či je všetko OK, len tak pre istotu.
2: Svieže.
0: OK.
1: Takže mamina... s týmto sa stretávame bežne.
2: Dobre, mamina.
1: A toto proste oddaluje tie vyšetrenia tých detí, ktoré ozaj tam čakajú s nejakými vážnymi vecami.
0: A čo vtedy povie ten ošetrujúci lekár? Alebo čo môže povedať? Ako to funguje v praxi?
1: Vzhľadom na to, že vychádzame v ústrety každému, ale vždy lepšie, keby tam neprišli, tak snažíme sa byť milí, empatickí a vyšetríme každé dieťa. Žiadne dieťa nepošleme od dverí, že bohužiaľ toto není na urgent, ale vždy sa ich vyšetrí.
0: A vy nemáte na to právo povedať, že viete čo, nemáme na vás priestor? Akože...
1: Človek má právo. Vždy, ale je to služba. Človek, dajme tomu, že je vystresovaný, tak nejak sa chceme stavať k tomu, takže má na to nie právo ani nárok, ale možno je ozaj v nejakej ťažkej situácii, je v nejakom rozpoložení, že si není istá, tak snažíme sa vyhovieť, ale vždy je to lepšie, keby si to vyriešili. Ináč máme aplikáciu, kde je checklist, dotazník, kedy ozaj tam vedia nahádzať si veci, vidie im to, áno, je to treba ísť na ten urgen, alebo netreba ísť, není to dôležité. Čiže...
0: Akože chápem, keď má niekto niečo, čo je podozrivé, nejakú výrážku, nejakú čudnú teplotu, niečo zvláštne v hrdle, no tak chápem, ale že keď príde niekto len tak, že dieťa je v normálnom stave, ale robíme si tu teraz preventívku pred dovolenkou. Tak. A kde nastal moment nejakého prípadu, kde ste si povedali, teraz hovorím kolektívne, alebo sa si týkame, že prosím vás, ale že toto už hraničí fakt s drzosťou, že toto už je cez.
1: No.
0: Kde začať?
2: Povedz, že minulý týždeň. Kde začať?
1: Nie, bolo to pred letom. Vždy, keď ide sezóna dovoleniek, tak je takýchto návštev strašne veľa na tom urgente. Čiže není to, že rarita je takýchto
0: toto
1: rodičov.
0: Toto áno, ale že niečo iné ešte.
2: No, ty si mi spomínal štipnutie komárom.
1: Potom sú rôzne štipnutia komárom, štipnutia kliešťom a potom teraz medializované to, že dieťa má teplotu. Myslím si, že dieťa, keď má teplotu, tak väčšina z nich vydrží do rána úplne v pohode na základných proti teplote, či už paralén, alebo ibuprofen, alebo čokoľvek. Myslím si, že Slováci sú v tomto takí, že s tým dieťaťom sa tam trepú, aj keď je to zbytočné, a potom ozaj sa rieši to, že prečo není lekáreň, ale bežná slovenská rodina má doma určite či už fľašu vína alebo fľašu čohokoľvek iného, keď príde návšteva. Čo keď príde návšteva, nebude mať čo naliať. Toto rieši asi každý. Ale čo keď dieťa dostane teplotu,
2: že to zrazu nemajú.
1: Tak to nemajú proste. Sú pripravení, akoby.
0: Ale myslím, že to keď sa riešilo, a to teda jeden nemenovaný herec riešil, že potreboval nejaký špeciálny liek, hej, že to bolo, že teraz sa toto udialo a potrebujete špeciálny liek.
1: Špeciálny liek, OK, to je, ale 80% ľudí sa sťažuje kvôli takýmto bežným liekom. Nemajú doma Paralen, nemajú doma Brufen.
0: Ja to normálne vytáča teraz za teba.
1: Proste je to vec, ktorú by mal podľa mňa každý mať tento bežný balíček, nejaký Levkoplast, nejaký Obvez, nejaký Paralen, Brufen, čiže k tým fľašiam na alkohol, nech si dajú dve malé fľaštičky s Paralenom a s Brufenom.
0: A nepomíliť
1: si to.
0: Nepomíliť si to. Dobre, pokračujeme o chvíľu.
2: Do keľu.
0: To si napíš, nepomíliť si to.
2: Nepomíliť, to deťom musím napísať.
0: Peter, už neskoro. Už to neprečítajú. Peter Bartón je našim hosťom, riaditeľ Národného ústavu detských chorôb a pokračujeme o chvíľu.

0: Počúvate stále Fanrádio, našim riaditeľom.
1: Je Peter Bartoň.
0: Tak, je to riaditeľ Národného ústavu detských chorôb, najväčšia detská nemocnica na Slovensku. Je tam teda už zamestnaný ako aj doktor 23 rokov. Skončili sme pri tom...
1: Čo by ľudia mali mať?
0: Že krabička poslednej záchrany, alebo prvej pomoci.
2: Aj poslednej záchrany zároveň je to.
0: Prvej pomoci.
1: Taký nekrológ spísaný rýchly.
0: Áno, ale že to teda ľudia nemajú doma je tak ako jemne šokujúce. To by asi malo byť, ale ten alkohol, lebo sme si to, že alkohol doma máme a teraz sa rozmohol taký nešvár, že prichádzajú opité deti. Je to tak?
1: Aj sa odšoferujú na ten urgent sami?
2: Nie. Chvála Bohu, keď ich tam niekto má kto odšoferovať, to je ešte v poriadku, ale veľakrát sa nájdu neskôr niekde v priekope alebo v nejakom jarku alebo na lavičke spať, takže ich mestská polícia zobudí. Stáva sa to, najmä v lete, keď sú není toľko pod dozorom, že rodičia sú v robote a deti skúšajú, že čo vymysleť cez ten deň, keď už nie sú na tej dovolenke v tom Turecku.
1: A aké deti, keď sa bavíme vekovo?
2: No najnižší bol, myslím, že 12-ročný.

0: Ani na uspávanie, ani žiadne takéto veci to nepomôžu. Možno, že kedysi, keď nebolo toľko tých liekov a taká prístupná tá zdravotná starostlivosť, tak možno sa to dalo využiť, ale skôr by som išiel do tých klasických normálnych liečiv, ktoré sa používajú.
1: Vráťme sa k tomu alkoholu.
2: Hej, k tej intoxikácii, že keď prišli tí rodičia s tým 12-ročným dieťaťom, tak snažili sa to nejak zvaliť na to dieťa, alebo spýtovali si trošku aj oni svedomie, že aký tam bol vibe?
0: Veľakrát prídu sanitkou a rodičia sa len dohľadávajú.
2: Aha, okay.
0: Čiže to chcem aj apelovať, už keď tie deti sú v nejakej partii a vypijú si, tak prosím vás, toho, kto si vypije, nenehajte niekde na ulici, radšej zavolajte tú 112, nech skončí v nemocnici, lebo vtedy tam mu vieme pomôcť. Keď ho nájdeme možno o 3-4 hodiny niekde pogrcaného, tak vtedy to môže mať ďaleko siahle následky.
1: Čo znamená ďaleko siahle?
0: Môže sa udusiť s vratkami, môže to skončiť veľmi zle. Predpokladám, že málo kto z nich vie, čo je to stabilizovaná poloha, do toho by som ani nezachádzal, ale stačí zavolať 112, počkať jeden, kľudne aj anonymne pri tej sanitke, keď vidí, že prichádza zakývať, kľudne keď sa boja, že od nich bude chcieť niekto doklady, kľudne potom utečte, ale zavolajte aspoň tú sanitku.
1: Chápem, že oni sa vlastne boja, že budú mať z toho aj oni zle.
0: Tak... Jeho rodičia sa to dozvedia, v škole sa to bude riešiť. Takže veľakrát stihnú nafotiť to, na sociálne siete postnúť to, ale zavolať sanitku nestihajú.
2: Tak ano, oni čakajú, že oni sledujú ich sociálne siete a že to pochopia tí s tým sanitkou.
1: Vlastne prvá pomoc mala followovať ich. Alebo možno, ako sa hovorí, išli volať prvú pomoc, ale skončili na Instagrame. To sa stane, lebo človek je taký rozrušený. Toto by sme mohli teda vnímať ako nejaký narastajúci problém, alebo sa to naprieč históriou tvojou?
0: Myslím si, že tam sme konštantne v tých približne istých číslach. Skôr je to, že kedysi bola tá starostlivosť tých kamošov lepšia, že ozaj ich nejak dovliekli alebo zavolali tú sanitku, a teraz je to také, že veľakrát tie deti dovezie, že ich nájde náhodou mestská polícia alebo len tak náhodou niekto a zavolá pomoc.
1: To už kamoši nie sú to, čo boli. Čiže detské charaktery by bolo treba liečiť, hovorím tak nie.
2: Veľmi pekne si povedala. Ale zvykne sa aj hovoriť to, že mladí menej pijú, že asi prichádzajú aj nejaké také huličské záležitosti.
1: Alebo sú nejaké novinky?
0: Dneska je toho strašne veľa. To sa ani nedá evidovať. Tých tabletiek všelijakých farebných a rôznych účinných látok, toho je tak strašne veľa. A o tom je to najťažšie potom, že kým sa niekedy príde na to vôbec, čo si tie deti dali, tak to trvá to najdlhšie. Čiže keď dojde aj nejaký doprovod,
2: tak oni nevedia, že vlastne
0: partie a povie, že čo si dali, vtedy je oveľa rýchlejšia a účinnejšia tá liečba.
1: To robí rozdiel, že či si dali...
0: Mali sme 4 deti, ktoré sa našli úplne odpálené, to môžem takto povedať, a kým sa prišlo na to, že koštovali Durman, tak to strašne dlho trvalo. Až
1: boli a k tomu je iný prístup teda, nepumpuje sa paušálne žalúdok.
0: Pumpovať nie, to sa robilo kedysi, pumpovanie nie je paušálne, sú rôzne antidota, čiže to sa dá hneď dať intravenozne a ten nástup z toho, alebo ústup toho účinku tej drogy, alebo toho liečiva je oveľa rýchlejší.
1: Čiže existuje niečo, čo by som si mohla teoreticky pichnúť, keby som bola úplne intoxikovaná alkoholom, až okamžite vytriedem?
0: Podľa toho, čím alkoholom nie.
1: Alkoholom nie.
0: Nie.
2: No tak smola. Budeš točiť opitá.
1: Zase. Ďalšia sezóna, milujem Slovensko. Dáme si ďalší vstup.
2: Tak.
1: A vrátime sa ešte, povedzme, k tým pohotovostiam, pretože mňa zaujíma aj to, že koľkokrát sa zase stane, že lekár ti povie, no a to ste mali prísť dávno. Hej, že vyhodnotiť to, že, alebo povie, že dobre, že ste prišli. A ja som taká, že uf.
2: 5 minút po 12.
1: No. Takže aj trošku možno toto vedieť rozlíšiť, si povieme v ďalšom vstupe. Peter Bartoň, riaditeľ Národného ústavu detských chorôb, je našim hosťom.

0: sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz. Allianz.
5: Keď teraz kúpite biele hrozno, len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky, 400 gramov len za 1,19 eur. A mleté bravčové meso Krajina mesa, 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: O pol šiestej sme späť na slovenských cestách. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, je to na 10 minút. Cestári pracujú na výjazde z Banskej Bystrice smer Slovenská Ľubča, je to tiež na 10 minút. A máme tu aj radary. V Bratislave merajú na Trnavskej ceste smerom Polzmesta a na výjazde z Oravskej lesnej smerom na Zákamenné. Spomalte tiež. Ak toho máte viac, videli ste radary nehody cestárov kolóny, všetko to smerujte na 0800 800 200, linka bezplatná.
6: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
7: Fun Rádio.
9: Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
7: Fun Rádio.

0: Počúvate stále Fan Rádio, máme tu vzácneho hostia a zároveň veľmi príjemného, milého, ktorý napriek svojej funkcii teda je komunikačne na takej veľmi kamarátskej rovine.
1: Áno, áno, ale zas ako riaditeľ, ktorý vie komunikovať, je podľa mňa veľmi dobré, vieš, že to je veľmi fajn. Mal by vedieť, riadiť a komunikovať.
0: Tak sa bavíme teda s riaditeľom Národného ústavu detských chorôb Petrom Bartoňom. Hovoríme stále o tej pohotovosti, že ľudia tam na 50% idú zbytočne so svojimi deťmi, mali to doma vyriešiť s paralenom alebo si dieťa dať skontrolovať inak pred dovolenkou.
1: Na pumpe.
0: Na pumpe. Alebo v lekárni, len tak otrčiť lekárničke.
1: Kúpi to. Detské.
0: A ona už teda vyhodnotí. Ale stáva sa aj mne niekedy, že prídeme a povie lekárka, dobre, že ste prišli, lebo toto vyzerá, pozrite sa, aha, toto vyzerá zle. Že ako to nejak vnútorne vyhodnotiť?
2: Verím, že bežnému človeku alebo rodičovi sa to strašne ťažko hodnotí. Keď dieťa není v pohode, tak rodič ide do stresu. Ja mám tri deti, nie že som mala, stále mám tri deti, ale keď boli malé, tak každý soplík alebo niečo som nejak riešil, len vzhľadom na toto, že som vedel, jak to tam je, tak som nechodil až tak, ale chápem tých rodičov, nikto ich odtiaľ nepošle preč. Máme aplikáciu, kde je checklist, kde človek zadá symptómy, vyhodí mu to, áno, do pol hodiny alebo už 5 minút ste mali byť na urgente, vtedy treba volať sanitku, treba ísť. Myslím si, že na 99% tá aplikácia tomu vie pomôcť a hlavne keď má človek dieťa, ktoré nereaguje, ktoré má vysoké horúčky, ktoré po prvej alebo druhej dávke paralenu alebo brufenu neklesajú, treba ísť, netreba na nič čakať. Ale keď sa mi trošku zväčší pupak po štípaní od komára, tak to nie je dôvod, aby som o pol noci bežal na urgent.
0: Jasné. Takže to, keď je to naopak, lebo niektorí rodičia sú zase takí, že nechcú obťažovať. Tiež tá aplikácia nám vtedy môže pomôcť.
2: Aplikácia alebo ten rodičovský cit, myslím si, že každý v sebe to má, že keď vidím, že toto není bežný plač toho dieťaťa.
0: Ale pardon, vidíš, že 50% ľudí to nemá.
2: Tak nemá, alebo to má maskované, neviem, ale je to v zásade zmena vedomia, keď to dieťa je buď spavé, alebo príliš excitované, môže to byť, keď už sú staršie, môže to byť po požití nejaké látky, keď je malé, nevie rozprávať, keď plače úplne ináč, ako je bežný plač, ktorý sa nedá utíšiť, keď má vysokú teplotu, ktorá neklesá, vtedy treba ísť a neváhať na to, čo vám kto povie na tom urgente.
0: Dobre, a také, že padlo na hlavu z nejakého...
2: Pád na hlavu, treba ísť hneď. Do hlavy človek nevidí, hlava je uzavretý priestor, kde čokoľvek vnútri sa udeje, no, tak je to vidieť
0: ale
2: až na CT-čku.
0: Ale aj tam, prepáč, je pád a pád, lebo padneš
2: pád
0: z 30 cm gauča.
2: Ale niekedy stačí pád z 30 cm gauča, môže skočiť fatálne. Čiže hlava je taká, že s hlavou nepošleme nikdy, ani nikomu nikto nič nepovie, keď príde s úrazom hlavy.
0: Mm-hmm. Môže prísť, pardon, dodatočne po asi 17 pádoch na hlavu, ktoré som ignorovala?
1: Áno, môžeš rovno neviem, na učňovku.
2: Potom sú zas tam čakať na nejaké poruchy vedomia, že je spavé alebo niečo, tak radšej v tomto treba prísť.
1: Ty by si ako doktor odporúčal prilby, skrátka nielen na bicykli a na skutri, na kolobežke, ale stále? Pre deti?
0: Pozor, sú takí, že tie deti také ročné, čo už chodia,
2: majú také malé prilbičky, aby sa neudreli o rohy alebo niečo. Preto tá hlava je veľakrát, keď sa stane úraz hlavy, tak potom tá náprava môže byť veľmi ťažká, alebo keď dojde k zakrvácaniu alebo k ischémii, väčšinou pri úrazoch je to zakrvácanie, tak tie následky môžu byť celoživotné. Čiže nehovorím pri brežnom chodení, ale pri každom nejakom prostriedku, či už to kolobežky, skejty, bicykle.
0: Určite.
2: Ja by som bez prílby nešiel, pretože tá rýchlosť to sumuje a tie nárazy vedia byť
1: veľmi... A ty už máš zrastenú fontanelu?
2: Myslím si, že áno.
0: Môžeme skúsiť, lebo to...
1: Nie, naozaj, akože prílba, a ešte prílba na riaditkách, mňa veľmi baví. To sme riešili aj s pánom primárom neurochirurgie.
2: To mi je najlepšie.
0: Ale otázka, ty už máš zrastenú fontanelu, to je rozhovor dvoch geniálnych ročných
1: detí.
0: Počúvaj, ty už máš zrastenú, vieš čo?
2: Tak už nemusíš mať prílbu.
1: A takto ako na odľahčenie, že riaditeľovanie je jednoduchšie ako operovanie? Lebo ty si aj na sále, teda akože urológ.
2: To sa nedá povedať, či jednoduchšie, ale teraz to operovanie berem ako taký relax. Človek nemá telefón, má všetko vypnuté, je tam zavretý. A...
1: Akože aj napriek tomu, že vidíš, akože no, urológ vidí všeličo teda. No, mali sme tu raz urológa, som sa fakt krčil, akože to, čo som počúval.
0: A to si bol po opici, to bol tiež problém. Ale...
2: Tak všeličo človek vidí, s čím tie deti dojdú a to som až prekvapený, ale aspoň je to také... fakt, že pikošky sme nejaké zažili z toho urologického súdku teraz.
1: Mm-hmm. Tak... Akože ešte, že urologického detského.
2: Urologického detského.
0: Aha. No tak ako, ak to má osvetový ako... rozmer, čo určite má, tak si povedzme.
2: Osvetový rozmer, ale spomeniem, sú také tie magnetické guličky, no, ktoré sa stricucnú, no, a jeden si dal, teda jeden, a chcel to asi vyťahnuť, len nešlo to, tak došiel so 147, ktoré sme potom museli vyťahnuť.
1: So 140 guličkami?
2: Taký meter a pol to bola drhá záclona. Čiže bolo to v mechúri, nie?
1: Ja, ja.
0: Aká veľká osoba toto urobila? Už mala zrastenú fontanelu?
1: Táto ešte nie.
2: Mal, hej.
1: Ježiš.
0: Ale zas šikovný. Ale vieš... Určite chodí na tie také, čo sa tie korálky navliekajú,
2: no,
0: nie?
2: Takže, manuálne zručný.
1: Počkaj,
0: jemná motorika.
1: Jemná motorika, ako bláza. Ale že nenapadne ti, že pcháš si tam tie guličky, hej?
0: To ti napadne, jasne.
1: No, to ti napadne, ale že 5., 10. a 15. vieš? A v zásade nič. Sme ešte... Stále nič.
0: A to dieťa bolo celý čas o zárubňu prilepené, lebo to boli magnetické guličky, tak to sa veľmi ťažko operovalo.
1: Wow, no, dobré, ale tak pikošku si vyťahol teda. Každopádne tu máme také komediálne okienko, ale je tu stále s nami pán riaditeľ Peter Bartoň.
2: Tak už vážnejšie.
1: Riaditeľ Národného ústavu detských chorôb.
0: Ešte jeden vstup si dáme a teda... Zvrátime to teda.
1: Zvrátime
0: to. A možno aj nie. Uvidíme, počúvate stále Fanrádio. O chvíľu pokračujeme a končíme. Okay.

0: Stále počúvate Fan Rádio. Našim hosťom je Peter Partoň. Je to riaditeľ Národného ústavu detských chorôb. Je to vlastne najväčšia detská nemocnica na Slovensku. Asi ja som teda bol s jedným z detí na dvoch oddeleniach, to môžem povedať. A tá nemocnica vyzerá, že funguje. A že to slovenské zdravotníctvo, ak by som sa pozrel na to očami detskej nemocnice,
1: tak, alebo cez túto skúsenosť.
0: Tak mám pocit, že to všetko vlastne funguje a je to všetko vlastne super. Mám nejakú výnimočnú skúsenosť inú ako ostatní?
1: No ja keď sa pozrieme na celé Slovensko, pardon.
2: Tak, ja si myslím, že stále je čo zlepšovať, ale ozaj si tieto skúsenosti, čo máš ty, majú aj ostatní rodičia. Je kopec ľudí, ktorí odišli do Anglicka, do Norska, do Dánska, stále sem chodia dať si ošetriť svoje deti, čiže môžem povedať a stojím si za tým, že my sme ako fakt, že európska špička, čo sa týka poskytovania starostlivosti pre deti a robíme všetko preto, aby to tak bolo. Teraz máme aj robotickú chirurgiu, čo je 5 centier v rámci Európy, čiže máme za posledných 10 mesiacov 100 operácií. Ozaj robíme tú medicínu na takej úrovni, ako sa robí v 21. storočí.
1: Dobre, a teraz nás počúva niekto v
0: Kešmarku.
1: V regióne.
0: Tak.
1: Kde nie sú také možnosti. Rozprávame sa o tom, že toto je jedno z piatich pracovísk v Európe, ktoré využíva robotickú chirurgiu a super kontakty a všetko. A teraz to počúvajú rodičia, ktorí, ja neviem, majú dieťa s nejakým výnimočným prípadom na východe Slovenska. To dieťa príde do Bratislavy podľa toho, akú má diagnózu, alebo bude využívať, povedzme, menej kvalitné služby kvôli tomu, že tam nie je robotické pracovisko.
2: My sme otvorení. To robotické pracovisko bude asi jediné na Slovensku pre deti, pretože nemá zmysel zatiaľ robiť nejakých viac. Tam je to o tej rutine, o tej vyoperovanosti a myslím si, že dokážeme pokryť úplne celé Slovensko, čiže všetky deti a všetci rodičia, čo majú pocit alebo myslia si, že ich dieťa má byť operované a je to možnosť tejto robotickej chirurgie. Máme to či už kontakty na jednotlivé ambulancie na Instagrame, na našej stránke, takže všetkým sme otvorení, či už je to z Kešmarku, či už je to z Bratislavy, či je to odkiaľkoľvek.
1: A keď sa bavíme o tých detských chorobách, keďže je to teda Národný ústav detských chorôb, aké sú tam tendencie, že čoho je teraz, že si hovoríte ako lekári za tých X rokov, že toto nejak pribúda, toto nejak narastá?
2: Ja mám pocit, že narastá toho strašne veľa tým, že je strašne veľa vrodených vývojových chýb, s ktorými sme sa nestretávali a ktorých počet rastie. Neviem, či je to spôsobené vplyvom prostredia, či je to spôsobené neskorším vekom rodičiek, ale mám taký pocit, že tieto vrodené vývojové chyby sú neustále na vzostupe.
0: A asi pravdepodobne aj onkologické ochorenia sú asi na vzostupe.
2: A bohužiaľ aj onkologické. Tie sa držia tak plus minus v nejakých 10%, ale tých vážnosť tých ochorení je vyššie, mám pocit, že je vyššie, ale našťastie aj tá medicína ide dopredu, čiže aj viac ako 85 alebo 90% tých onkologických detí u detí sú dneska liečiteľné, vieme tie deti vyliečiť.
1: Áno, že tam je vysoká pravdepodobnosť. A ten robot, ktorý operuje, on ako vyzerá?
2: Fantasticky.
0: No veď to je ten pán Trnovec.
1: On sa zabalí do alobalu a robí také tie electric boogie pohyby a vlastne operuje.
2: Niečo podobné, má to 4 také chápadlá, je k tomu taký kokpit, do ktorého si operátor sadne a vlastne cez také joysticky operuje.
0: To je jaká PlayStation, nie?
1: No, wow, a toto ty vieš ovládať?
2: Snažím sa.
1: Ďakujem, to ale znie upokojujúco.
0: Ale nie, včera to ušlo a chlapec mohol mať, vieš.
1: Vy tam máte nejakého, kto je zodpovedný za toho robota, že mu rozumie a vie, že Jožo, poď sem, niečo sa...
0: Počkaj, dole sú takí SBS-kari, chceme pozdraviť, veľmi milý jeden
1: nie,
0: z nich.
1: Nie, ale kto to servisuje?
2: Servisuje to tá firma, od ktorej sme to kúpili, ale predtým, jak sme vôbec mohli zoperovať, tak prešli celé tie operačné týmy od doktorov, sestier, sanitárov, anesteziológov, takým fakt dosť náročným certifikačným programom, aby sme vôbec boli schopní to ovládať. Potom sa to robilo s takzvanými proktormi, že prišli sem zo zahraničia odborníci, ktorí na to mali už odoperované tisícky operácií. Spolu s nimi sme robili tie prvotné a teraz už sami operujeme.
0: Skúšali ste to na mŕtvolách? Pre istotu prvýkrát?
2: Nie.
0: Rovno na pacientoch?
2: Sú tam také trenažére.
0: Aha, OK.
1: A že čo, kúpite nejaké pliecko bravčové a na tom?
2: Nie,
1: čo
2: je to je tam cez počítač, sú rôzne také simulátory, cez ktoré sa...
0: Alebo zoberieme nejaký beznádejný prípad.
2: Niektoré tie grify dajú naučiť.
0: Aha, super.
1: No, OK, dobre, tak to je mimoriadne zaujímavé.
0: Mimoriadne zaujímavé. Inak, no, máme ešte jednu takú, Petra, takú pozvankovú, ako keby záležitosť. Na záver 27. septembra je taký, že beh slnečnicami, výťažok ide práve na nemocnicu, takže...
1: To nie je falošná zbierka.
0: To nie je falošná zbierka, pozor, to je tretí ročník, je to také bežecké podujatie, tak sme to s Petrom chceli len tak akože jemne na záver, ano, ako keby spropagovať.
2: Ste všetci vítaní, je to ozaj, že sú to pre deti, od kedy vedia chodiť, sú to 300 metrov, 600, 900, potom 10 kilometrov polmaratón, čiže je to taká rodinná akcia a ja fakt, že chcem tým chalanom, čo to organizujú, veľmi pekne poďakovať, lebo výťažok zo štartovného ide ku nám a zase môžeme niečo pekné kúpiť do nemocnice.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Peter, že si prišiel. Držíme palce. Chceme pozdraviť celý personál na všetkých oddeleniach,
1: aj
0: sestričky, aj robota, aj bratov. To sú ľudia, ktorí tú nemocnicu držia tiež nejakým spôsobom štruktúrne nad vodou.
2: Presne tak, je tam 1600 zamestnancov a každý má svoj diel na tom, že tá nemocnica funguje tak, ako funguje. Ja ďakujem ešte raz za pozvanie.
1: A my sme sa rozprávali s riaditeľom Národného ústavu detských chorôb Petrom Bartoňom. A o týždeň sme tu opäť s niekým bez funkcie.
0: No, nezaujímavým.
1: Kto vôbec pre ľudstvo toľko neurobil.
0: Tak, ako ten robot v tej nemocnici. Peter, ďakujeme ti veľmi pekne. Nech sa ti darí. Ahoj.
2: Ja ďakujem.
1: Ahoj.

0: čokoľvek.
1: Trasa prepočítaná.
0: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
2: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
5: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom, prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.

0: prvý.
1: Pol minútky pred 18. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si 10 minút a taký istý čas stratíte kvôli cestárom na výjazde z Banskej Bystrice smer Slovenská Ľubča. Ešte radar na výjazde z Oravskej Lesnej merajú smer za Kamenné. Ak toho máte viac, všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: Správy Fan Rádia.
1: Na sekundu presne máme 18 hodín, tu sú správy. Predseda SNS Andrej Danko chápe postoj Roberta Fica, no jeho strana bude trvať na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Danko odkazuje Ficovi, že SNS má v parlamente 7 stabilných poslancov. Kým sa Taraba nevráti do Národnej rady, tak ich je 8. Danko naznačuje, že v parlamente môže dôjsť k zmene programu schôdze, aby sa Taraba odvolával v Národnej rade. Fico je podľa neho pod tlakom a Taraba ho oklamal. Samosprávne kraje sú pripravené dočasne znížiť cestovné v regionálnych autobusoch. Pre cestujúcich, ktorí platia plné cestovné, by mohli platiť ceny ako pre žiakov a študentov. V niektorých krajoch by to znamenalo zľavu až 50%. Štát chce krajom prispieť na náklady spojené so znížením cestovného. O opatreniach sa ale ešte rokuje. Cestujúci už môžu na hlavnej stanici v Bratislave využívať nové toalety, informovalo to minister dopravy Jozef Ráš.
2: Takisto máme hotový už prepoj medzi tým, kade sa vychádza zo stanice a tým, ako sa dá naspäť vojsť do vstupnej haly. Toto veľmi pomôže, si myslím, v rámci bezbariérovosti.
1: Dodal, že rekonštrukcia odstráni havarijný stav, no pripravuje sa aj veľká rekonštrukcia. A poďme na šport. Sedemnásobný majster sveta Formuly 1 Hamilton kritizoval plánované skrátenie pretekov od budúcej sezóny. Podľa jazdca Ferrari toto rozhodnutie nedáva žiadny zmysel. Preteky by podľa neho mali byť dlhšie, pretože po fyzickej stránke sú jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Od budúcej sezóny už veľké ceny nebudú mať minimálnu dĺžku 305 km, ale iba 290. To predstavuje skrátenie zhruba o 2 až 3 kolá. Dôvodom zmeny je aj vyššia spotreba paliva. A ešte tu máme počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ráno a predpoludní môže byť hmla alebo nízka oblačnosť. Orava pod Tatrami okolo 16 stupňov, všade inde 18 až 23.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
1: Najväčšie hity. Hity.
2: Dostali sme sa až k tomu času, ktorému už pokojne môžeme hovoriť aj že večer. Krásny piatok vám želám na celé Slovensko. Som rada, že ste si aj dnes vybrali Fanrádio. A za odmenu vás idem previesť tými najväčšími hitmi. Moje meno je Nikol, najbližšie 2 hodiny sú naše, tak vítajte a pekne počúvajte.
1: Najväčšie hity.
3: Fanrádio.

Jeseň nášho leta sa nám deje. V stredu bola jesenná rovnodennosť, a.k.a. prvý jesenný deň, takže už to máme oficiálne. Dúfam teda, že niečo ako jesenná únava sa vám bude úspešne vyhýbať, čo možno najdlhšie. A dnes večer vo Fan Rádiu na tom veľmi intenzívne zapracujeme. Počúvate program, ktorý hrdo nesie názov Najväčšie hity a dnes ich môžete mať opäť aj s venovaním. Stačí sa mi ozvať sem na Leškovú 5, lebo najbližšie 2 hodinky tu u nás vo Fan Rádiu sú samozrejme aj o vašich odkazoch a pozdravoch. Tak dajte o sebe vedieť, nech viem, kto je v tom aj v tento krásny piatkový večer spolu so mnou. Hlasovkujte a píšte na 0903 943 003 a ja vám budem aj naďalej takto fantasticky hrať.

0: Veľmi pekne sa nám to rozbieha. Leony nám ukončuje úvodnú polhodinku dnešných najväčších hitov, ale do 8 ešte času a času. Čaká nás toho pomerne dosť, tak zostaňte s Fan Rádiom. Najväčšie hity s Nikol.
1: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunkotéka začíná, o
2: svačině to roztočíš. Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
9: Allianz. Už túto sobotu prichádza pred Euroveu 6. ročník 1000 pull-up challenge. Deň plný športu, zábavy a pomoci.
10: Čakajú ťa atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých a bohatá tombola o ceny v hodnote 10 000 eur.
9: Za každý zhyb venujeme 10 centov na rehabilitácie pre Majku, vďaka ktorým môže stáť na vlastných nohách.
10: Príď si užiť deň, ktorý má skutočný zmysel.
9: Podujatie vám prinášajú mpro.sk, výroba merču, OZ náručie a Ekejs.
10: Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na piatkové cesty. A začíname kolónou. V tej stále stojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Aktuálne zdržanie odhadujete až na 1 hodinu. Cestári pracujú na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovensku Ľubču. Tu si počkáte asi 10 minút. A hlásite aj radary, konkrétne jeden na D1 pri Vodzeradoch smerom na Trnavu. Tak tu si určite strážte rýchlosť a v prípade, že toho máte viac, tak ďalšie, novšie udalosti zo slovenských ciest nám môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200.

Ava Max a jej silná tohtoročná hudobná záležitosť, ktorá sa mimochodom objavila aj na oficiálnom albume k nedávnym majstrovstvám sveta vo futbale. Volá sa Energy a keďže tej energie vám možno po náročnom pracovnom týždni tak trošku chýba, tak vďaka nej a Fan Rádiu ste sa teraz mohli dobiť. Určite ste ale mali lepší týždeň ako ona, to som si istá. Dočítala som sa totiž, že Ava Max má za sebou jeden neúplne príjemný zážitok. Počas dovolenky v Miami sa totiž viezla výťahom, ktorý sa pokazil a kabína s ňou spadla o 5 poschodí. Vyviazla z toho našťastie bez vážnejších zranení, ale odvtedy má k výťahom taký, povedzme, že komplikovanejší vzťah. Odvtedy vraj radšej chodí po schodoch, čo úplne chápem, lebo po takomto zážitku by som ja do výťahu nevošla, ani keby ma tam čakal samotný George Clooney alebo kto. Takže Ava Max pozdravujeme aj z najväčších hitov a nech si dievča dáva na seba pozor, lebo ešte tu vo Fan Rádiu budeme potrebovať.

vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

večer vo Fanrádiu. Môže byť. Pozdravujem na celé Slovensko. Teraz ale špeciálne pozdraví aj pod Tatry. Peťo mi totiž písal na náš WhatsApp na 0903 943 003. Čaute fankáči, poprosím pozdraviť moju najkrajšiu polovičku Ľudsku. Práve si užívame dovolenkový oddych na terase pod Tatrami. A keďže má moja pani manželka dnes narodeniny, tak zahrajte niečo pekné. Peťo, veľmi rada ti splním toto želanie, lebo určite k tým všetkým darčekom, ktorými si dnes Ľudsku zasypal, veľmi pekne zapadne aj pesnička od nás z Fanrádia. Tak Luci, uži si ešte tento tvoj dnešný narodeninový večer a ja sa pripájam za celý kolektív Fanrádia a želám ti všetko len to najkrajšie. A vybrala som ti speváka, ktorý mimochodom tiež tento týždeň oslavoval narodky a to už podľa mňa nemôže byť náhoda. Tak celkom pekne sa nám teraz kruh uzavrie. Jason Derulo!

0: Piatkový večer začína vždy tu u nás vo Fan Rádiu a ani dnes tomu nie je inak. Pozdraviť vás nechal aj David Guetta a pred nami naša spoločná finálová hodinka, ktorá bude mimochodom vaša šťastná. Viac už o chvíľu.
1: Počúvate najväčšie hity.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka mamičkine dobroty.
2: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
3: A táto?
4: To je značka dobrá cena.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
6: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
9: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6 500 €. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za 9 € a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kg za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pirohy, zapiekanki, cukriki krowki, sušienki ježiki, perniki czy pivo u Omza. Alebo plavkový syr królewski, 135 gramów len za 90 centów przy kupie dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 19. ide Fan Rádio za vami na piatkové cesty. Tam sa už situácia značne upokojila. Nahlásený máme len jeden radar, a to na D1 pri Vodzeradoch v smere na Trnavu. Tak tu si strážte rýchlosť a v prípade, že informácií máte viac, tak všetky aj naďalej môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200.
13: Deň s Fan Rádiom ti prináša

0: Čo sľúbim, to dodržím. Na mňa sa môžete spoľahnúť. Pracovný týždeň ideme vo Fanrádiu naozaj ukážkovo završiť 30-násobnou šťastnou hodinkou. Tak dúfam, že už veľmi dobre viete všetci, že čo máte robiť, lebo 90 000 eur čaká možno práve na vás a o 7 dní môžu byť vaše.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Čo by to boli za najväčšie hity, keby sme si nezahrali aj Slovenku, o ktorej sa v posledných týždňoch hovorí naozaj všade a aj ďaleko za našimi hranicami. Vo Fanrádiu už o chvíľu aj Adéla. Ak máte pocit, že tento hlas odrazu počujete všade, tak nie je to len pocit, ale mega úspech, ktorý sa podaril Adele Jergovej. Táto pesnička sa napríklad dostala medzi najpočúvanejšie skladby sveta na platforme Spotify a song Nicole Kidman dokonca kráľuje v USA na prvom mieste. A to v polovici júla mala táto baba ešte iba približne 3 milióny poslucháčov mesačne a dnes sa už bavíme o 24 miliónoch. Čiže z Bratislavy do sveta sa vybrala Adéla a vyzerá to tak, že zatiaľ je to vychádza brutálne dobre. Z najväčších hitov Fanrádia som vám pre dnešný večer vybrala ďalší song z jej hudobnej knižnice Ain't in LA. A jedno je isté, aj celé LA počúva túto Slovenku. Tak o čo sme my vo Fanrádiu horší?

0: Piatkový večer vo Fan Rádiu znie takto fantasticky. Toto sú hity, ktoré milujete. A v ďalšej polhodinke nás čaká ešte jeden narodeninový servis, lebo aj 25. septembra je čo oslavovať. Tak zostaňte s nami. Najväčšie
1: hity z Nikol. Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
2: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
3: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke kaleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovica desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí. Shake, shake,
4: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Aj po pol 8 ste naladení na najväčšie hity Cat's Eye, tu boli s nami vo Fun Rádiu a teraz je pred nami ďalší kolo vašich piatkových odkazov a pozdravov. Písal mi Štefan na náš WhatsApp, že jeho syn Lukáš dnes oslavuje narodky, tak mu poďme zavolať.
1: Prosím.
0: Lukáš, čau.
1: Zdravím.
0: Tu Nikol Fun Rádio. Haló, počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa.
0: Mám taký pocit, že ty si trošku v šoku teraz.
1: Trošku, hej.
0: No tak si predstav, že my máme tu u nás vo Fun Rádiu taký zoznam našich poslucháčov aj s dátumom ich narodení. No a dnes som sa vlastne pristihla pri tom, že hovorím si, že musím zavolať Lukášovi, veď ten má dnes 20 rokov.
1: Asi to tak bude, no?
0: Asi to tak bude. Kam ťa pozdravujeme?
1: Do Turzovky.
0: Turzovka, OK. No a ako sa cítiš takto 20-ročný? Zmenilo sa niečo?
1: No, je to všetko také isté, ale dneska, keď mám narodeniny, tak to je také, som s rodinou a som strašne šťastný dneska.
0: Wow, no dobre, takže piatkovú náladičku máš, predpokladám, že zvýraznenú o to viac, že dnes je tvoj narodeninový deň. No a ja sa veľmi teším, že teda aj Fun Rádio môže byť súčasťou týchto tvojich oslav prechodu cez ďalšiu desiatku. A dúfam, že prispejeme samozrejme k tej dobrej nálade aj tým, že niečo pekné ti zahráme. Čo by si na to povedal?
1: Áno.
0: A inak ešte by si mal vedieť jednu dôležitú vec, že mám ti odkázať od tvojho otcina Štefana, od mamky Pauli, brata Kika a segry Myšky, že ťa majú veľmi, veľmi radi. Sú radi, že ti môžu aj takýmto spôsobom zaželať ešte raz všetko najlepšie.
1: A ja ich mám strašne rád. Odkážte im to tiež.
0: Dobre, vybavíme, zariadíme. Tak teda šťastný a veselý narodeninový večer ti ešte želám, samozrejme za celý kolektív Fun Rádia a nasledujúca pesnička je iba tvoja.
1: Ďakujem.

5000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.

0: Kedysi Miley Cyrus, dnes už len Miley, ale stále patrí k našim najobľúbenejším. Jej nový album má ešte len týždeň a nájdete na ňom napríklad aj túto pesničku. Z najväčších hitov sme si ju teda nemohli odpustiť. Dostávame sa však pred brány hodiny 20. Tak toto je ten správny čas, aby som vám ešte raz zaželala pekný piatkový večer a zároveň ešte krajší víkend. Moje meno je Nicole, počujeme sa opäť niekedy na budúce. Dovtedy, fan s vami.
1: Deň s Fanrádiom ti priniesla Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.

0: A toto?
1: Áno.
0: A toto?
1: Áno.
0: A tieto?
2: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
5: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bykos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Biedronke teraz kúpite biele hrozno len 1,49 € za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 g len za 1,19 € a mleté bravčové meso Krajina mesa 500 g len za 1,59 € a ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéra.sk.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal.sk.
7: Ako viesť firmu v dobe chaosu a AI? Odpovie 25 speakerov na konferencii BIKOS. Na čele so zakladateľom Wikipédie, bývalou riaditeľkou z Google či šéfom Wizz Air. 21. októbra v Bratislave. 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
8: Užívaš si Get Fun? A to

0: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. H-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
2: Party hity až k tebe domov. Počúvaš Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim, Wonders.